0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

تو خط موازی بی سر و تک به هم دیگه وصله میشن، دو نفر که به شدت علاقه به هم دارن هم گاهی خسته میشن.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. آسمون منی تو، مهربون منی تو،

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی از اختصاص 30 میلیون دلار کمک بشردوستانه اضطراری برای حمایت از غیرنظامیان آسیب دیده در ایالت کردوفان شمالی سودان خبر داده است. این کمک ها به دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات ارائه داده می شوند و از طریق آژانس کمک های امارات در اختیار آسیب دیدگان قرار خواهند گرفت تا نیازهای فوری آنها از جمله مواد غذایی، خدمات درمانی، آب آشامیدنی سالم و سرپناه تامین شود. پلیس شارجه 7 نفر را به اتهام کلاهبرداری و دسترسی غیرقانونی به حساب‌های بانکی شهروندان از طریق اپلیکیشن‌های کنترل از راه دور بازداشت کرد. به گفته پلیس این افراد با جعل هویت و معرفی خود به عنوان مأمورین نهادهای دولتی قربانیان را فریب می‌دادند تا برنامه‌های کنترل از راه دور را روی تلفن همراه خود نصب کنند. پس از نصب این برنامه‌ها کلاهبرداران به گوشی و حساب بانکی افراد دسترسی پیدا کرده و مبالغی را به حساب‌های دیگر منتقل می‌کردند. سرتیپ دکتر خلیفه بلحی مدیر اداره تحقیقات جنایی پلیس شارجه با اعلام مطلب اضافه نمود که این پرونده پس از شکایت یکی از قربانیان آغاز شد. فردی که پس از تماس یکی از کلاهبرداران به عنوان مأمور دولت بخش از موجودی حساب بانکی‌اش را از دست داده بود. در خبرهای منطقه‌ای دولت قطر روز یکشنبه اعلام کرد که تمام فعالیت‌های دریایی از جمله تردد شناورها و قایق‌های صیادی از سر گرفته می‌شود. با این تصمیم دستورالعمل صادر شده در 29 ژوئن لغو می‌شود. دستورالعملی که در آن به طور موقت از صاحبان قایق‌های تفریحی و ماهیگیری خواسته شده بود تا از تردد در دریا خودداری کنند. البته در آن زمان کشتی تجاری از این محدودیت مستثنا بودند. در خبرهای ورزشی در ادامه بازی جام جهانی نروژ با درخشش ارلینگ هالند برزیل مدعی را مغلوب ساخت و برای نخستین بار به جمع 8 تیم پایانی جام جهانی راه یافت. دو گل این بازی را برای نروژ ارلینگ هالند وارد دروازه برزیل کرد و تنها گل برزیل را هم نیمار از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. امشب نیز در ادامه این رقابت‌ها اسپانیا به مسافه پرتغال می رود. این بازی در ساعت 11 شب به وقت امارات برگزار خواهد شد. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4
2: رادیو شما،
0: صبح شما با
2: هنان، رادیو شما 93.4 ریتم قلبای شما. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان. اول هفته دوشنبه 6 جولای، ساعت 7:03 است. خیلی خوش اومدین. جمشید رو بشنویم، ناز نکن.

بله ناز نکن با صدای جمشید داریم. سلام سلام، صبح بخیر، تولدم داریم. بله مهسا جون سلام و صبح بخیر. مهسا جون تولدت مبارک باشه، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم، امیدوارم همیشه خوشحال باشی دختر و همیشه حال دلت عالی باشه. تولدت مبارک.

0: بخیر، تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: بله بله آقا مصطفی، بله برنامه زنده است، لایو لایو لایو لایو، ساعت 7:08 است. صبح بخیر، صبح دوشنبهتون بخیر باشه. مریم جان اینم شهره، گفتی شهره دوست دارم اول صبح بشنوم یواشکی واسه شما. آقا علی سلام، عادل عزیز صبح بخیر. معصومه جان چشم، حتما چرا که نه، از آصف آریا.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: هوا دیگه رسما گرم شده. آصف آریا مقصر منم. صبح بخیر.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل رادیو شما ریتم قلبای شما اما عزیزان اگر شما میخواین سفر کنی با اتحاد ریل بهتون بگم که باید دیگه حواستون جمع باشه چون جریمه های سنگینی هم داره بله از 200 درهم تا 5000 درهم اگر حواستون نباشه جریمه های 200 درهمی داریم برای عزیزان باید حواستون باشه که بلیتتون حتما همراهتون باشه وقتی که سوار میشین پا گذاشتن روی صندلی وقتی سوار میشین میگه آخ حالا بذار پامم بذارم رو صندلی اینا همه جریمه های 200 درهمیه نشستن جای مسافر دیگه اشتباهی اینا همش باعث میشه که شما جریمه بشین سیگار کشیدن، ایجاد مزاحمت شدن برای دیگران، اینا همه جریمه‌های سنگین داره و جریمه 5000 درهمی هم داره برای عزیزانی که جاهایی میرن که اصلا لازم نیست باید برن، جای ممنوعه، استفاده بی دلیل از وسایلی که لازم نیست اونجا استفاده کنید، درهای قطار رو باز و بسته بکنید، استفاده نادرست از خروجی اضطراری، تمام اینا همش هم جریمه‌های سنگین داره. حتی اگه آشغال اونجا بذارین یا نگه دارین یا فراموش کنید اونا هم جریمه های سنگین داره خلاصه حواستون باشه دوستان مراقب خودتونم باشین و بریم سراغ معین زد دمتون گرم یام ناجانگایی با آهنگای نوستالژیک هم صبح شروع میکنیم ما

0: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: ساعت 7:24 است. یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم و ببینیم شهر چه خبر امروز. بله دوستان، دیگه این هفته یه خورده خلوت‌تر از هفته‌های قبله، به خاطر که تعطیلات مدارس شروع شده، خیلی هم تعطیلات تابستونی رفتن، واسه همین معمولا دیگه این ساعت خیلی شلوغ نمیشه. مراقب خودتون باشین، با رادیو شما باشین.
1: دو دقیقه
3: با ساغر یاسمین.
4: خب سلام، حالتون چطوره؟ منم به نوبه خودم به شما سلام و صبح بخیر میگم. امیدوارم روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. دوستان عزیز، در خبرها آمده است که امارات متحده عربی از زمان آغاز درگیری ها در سودان تا کنون حدود 800 میلیون دلار کمک بشر دوستانه رو به مردم این کشور ارائه کرده و جدیدترین بسته کمک های اضطراری هم برزش 30 میلیون دلار با همکاری سازمان ملل متحد و شرکای مرتبط به دستور رئیس دولت امارات به مناطق درگیر در سودان ارسال خواهد شد. در خبرهای دیگه، پلیس شارجه 7 نفر رو به اتهام کلاهبرداری و دسترسی غیرقانونی به حساب‌های بانکیشون دستگیر و شناسایی کرده. اینجا رو حواستون باشه که باز هم کلاهبرداری آنلاین و اینکه کلاهبرداران میان میگن ما ماموران دولت هستیم و باید مثلا حساب بانکیتون رو چک کنیم. این افراد با جعل هویت و معرفی خود به عنوان مامورین نهادهای دولتی قربانیان رو فریب میدادن تا برنامه‌های کنترل از راه دور رو رو تلفن همراهشون نصب کنن. نگاه کنیم ببینید چه جوریه. بعد از نصب این برنامه‌ها، کلاهبردارها به گوشی و حساب بانکی افراد دسترسی پیدا میکردن، خب معلومه، و بعد مبالغی رو از حساب‌های بانکیشون کم میکردن. پس حتما حواستون باشه که اجازه ندید که همینجوری یه سری بیان بگن که آره ما مثلا باید موبایلاتون رو ببینیم یا تلفنتون رو داشته باشیم یا این اپلیکیشن رو دانلود کنید رو موبایلتون. اصلا این کارها رو انجام ندید و خلاصه از حریم شخصی آنلاینتون هم چیز کنید، محافظت کنید. اما در خبرهای مربوط به فوتبال که چه بازی بود امروز، نمیدونم کیا دیدن، انگلستان و مکزیک. انگلستان به مساف مکزیکی رفت که خب در واقع میدونید که یکی از میزبانان مشترک بازی جام جهانی بود. این بازی به علت نامساعد بودن آب و هوا 1 ساعت با تاخیر انجام شد و بالاخره انگلیس 10 نفره موفق شد 3-2 از سد مکزیک بگذره، مکزیک رو شکست بده، به مرحله 1/4 نهایی راه پیدا کنه. انگلیس بازی بعدیش در این مرحله با نروژ خواهد بود که نروژ هم موفق شد برزیل رو شکست بده 2-1. یک واقعا نتیجه شوکه کننده بود، دور از انتظار بود. خب باز هم ارلینگ هالند، ما در این بازی‌های جام جهانی وجود ستاره‌ها رو هنون جان خیلی خیلی بارز بود که در تغییر نتیجه بازی‌ها، یعنی اون تیم‌هایی که ستاره دارن مثل مسی، مثل کیلیان امباپه، مثل ارلینگ هالند خیلی راحت گل زدن و ستاره ها تیمشون رو بردن جلو. امشب هم در ادامه رقابت ها 11 شب بازی بسیار دیدنی پرتغال با اسپانیا خواهد بود که ببینیم بین این دو تیم کی میره بالاتر، که واقعا یعنی اصلا نمیشه پیش بینی کرد این جام جهانی رو. آره مرسی،
2: خسته نباشی. برسه سراغ آنیتا بزار برو. خوب بوده

بذار برو با صدای آنیتا. سلام سلام، صبح بخیر فریبا جون. میگه از وقتی که اپ رو دانلود کردم دوباره آپدیتش کردم اصلا آپشن مسیج نداره. مگه میشه؟ نمیدونم فریبا، مگه میشه که نداشته باشه؟ یعنی چی آپشنه؟ بچه ها نمیدونم، والا دوستان که پیام من، پیام فریبا جون رو من نمیدونم والا، ولی حتما فریبا جون چشم، من سعی میکنم اگه از سمت ماست که فکر نمیکنم از سمت ما باشه، ولی اگه از سمت ماست من حتما با بچه های آیتی و انجینیرین چک میکنم، اگر جواب درستی برای این پیدا کردم حتما بهتون خبرش رو میدم، ولی تا اونجایی که میدونم نباید مشکلی داشته باشه. من پیامی نگرفتم از کسی که همچین مشکلی داره. بازم فریبا جون دیلیت کنید، دوباره دانلود کنید، ببین آیا واقعا دوباره همچین اتفاقی میفته یا نه. بازم به من خبرش رو بدین. هومن عزیز سلام هانا جون، صبح بخیر. اگه مسی اول شد به اون بستنی بده. مسی برنده شد من باید بستنی بدم؟ ای بابا، من یه زمونی طرفدار چرا که نه، بستنی میدی، ولی یکی دوتا نیست اومن جان، باید کل دبی من باید برم بستنی بدم اینجوری که اگه شد. ببین سراغ ماکان بند چشم، حالا چرا که نه، حالا که اومدی بستنی چه فلیوری دوست دارین؟ با چه مزه‌ای؟ چه طعمی؟ رادیو شما، ریتم قلبای شما. اگه بارون اومد حتما بهتون بستنی میدم.

حالا که اومدی با صدای ماکان بند، صبح بخیر رادیو شما، ریتم قلبای شما. من تا صبح امروز بیمارستان بودم، بعدش الان یه نیم ساعتی فقط رفتم خونه، لباس عوض کردم، سریع اومدم آفیس، اینجا اومدم استودیو. من نمیدونم دیشب چی شد، یهو حالم بد شد، بعد رفتم بیمارستان، منو نگه داشتن تا ساعت هرچی آزمایش بود ازم کردم، گفتم بابا لازم نیست به خدا. بعد دیگه هیچی نخوابیدم، من اصلا کلا نخوابیدم. بعد تو بیمارستان همینجوری نشسته بودم و خانم پرستار اومد، گفت خب یه چرت بزن، مگه نمیگی میخوام برم سر کار، حالا امروز رو آف بگیر. گفتم دیگه من امروز خبر ندادم به هیچکی، نمیتونم آف بگیرم، باید زودتر خبر کنم. الان بنده خدا بچه‌ها خوابن، من چجوری بهشون بگم مثلا یکی بلند شه بیاد؟ بعد دیگه هیچی دیگه، بعدش رفتم نیم ساعت لباس سریع عوض کردم. خلاصه امروز دیگه نمیدونم، هرچی گفتم زیاد جدی نگیرید. و امروز خدا میدونه من چه چیزایی بگم. ولی ساعت آخر برنامه ما ساعت 9 صبح، همونجوری که هفته پیش قول دادم، دکتر سمانه عزیز هفته پیش اومدن، روانشناس بالینی و سلامت، که در مورد کودکان صحبت کردن، که فقط برای کودکان فکر میکنم برای همه مفید باشه، حتما گوش بدیم. ما خیلی لذت بردیم هفته پیش، ولی خیلی برای من پیام گذاشته بودن، هنان جان ما میخواییم دوباره بشنویم. بعضی هم گفتن ما نصفه شنیدیم، خیلی هم گفتن نتونستیم بشنویم کاملشو. واسه همین من ساعت 9 صبح حتما مصاحبه رو دوباره پلی میکنم برای شما و شما بتونید گوش کنید و لذتشو ببرید، مخصوصا دوستانی که نشنیدن. من چم بود؟ نمیدونم سعید جان چم بود؟ هیچیم نمیدونم چم بود، مریض بودم. رفتم دکتر، موندم، نگم داشتن، بعدش هم اینجوری، الان گیجم، الان قشنگ اعتراف میکنم که مثل هر روز نیستم. ولی بریم سراغ دنیا عمو حسن. من اگه شب نخوابم دیگه روزم عجیب شروع میشه. صبحتون بخیر، رادیو شما، ریتم قلبای شما. ان شاء الله که همیشه سلامت و تندرست باشین، همیشه حال دلتون عالی باشه. تو اب

0: خوردم آخر باش.
1: وقتی صحبت از سلامتی خانوادتون میشه، داروخانه استر بهترین انتخابه. از ملزومات مراقبت‌های بهداشتی روزمره گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام، داروخانه استر به هر آنچه که نیاز دارید دسترسی خواهید داشت. از همین امروز به نزدیکترین داروخانه استر مراجعه کنید.
2: تی تایم ویت هنان، سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: خب دیگه همه میدونیم که تیلر سویف و تراویس دیگه با هم دیگه رسما ازدواج کردن و عروسیشون که دیگه اصلا قوقا کرده همه جا، اتفاقات جالبی افتاده که در مورد اون حتما صحبت میکنیم. اما داستان عاشقانه تیلر و تراویس کلسی از جایی شروع شد که آقای دوماد رفت کنسرت تیلر رو، بعدن گفت که دلش میخواست شمارش رو بهش بده ولی موفق نمیشه، تازه دستبند دوستی هم براش آماده کرده بوده که بهش بده. همین رسید به گوش تیلر و کم کم با همدیگه آشنا شدن. بعد تیلر هم رفت بازی تراویس رو دید که از نزدیک، و اون باعث شد خب بیشتر آشنایشون بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه و رابطهشون خیلی زود تبدیل شد به رابطه عاشقانه. از رفیق شدن دیگه دوست شدن اول، ولی خب از اولش هم دوست نبودن، رو همدیگه کراش داشتن. بعد از اینم که خب یه دستبند دوستی دیگه الان هم دارن با همدیگه ازدواج میکنن و بعدش هم تیلر با کلی خب رابطه های متاسفانه موفقی نداشته. همیشه رابطه هایی که داشته بعدش البته آهنگ های خیلی خوبی ساخته، واسه همینم خیلی معروف شده توی دنیا بعد از هر بریک اپی، ولی این بار دیگه رسما ازدواج کرد. امیدوارم که ازدواجشون پایدار باشه، مثل سلبریتی های دیگه نباشه. بریم سراغ سندی عروسکی ماشاءالله.
3: همیشه جاودان
1: 93.4 علی جان ممنون، من که حالم خوبه خوبه، در کنار شما هستم، بسیارم عالی. رادیو شما، آهنگ جاودان این ساعت ما با صدای سندی، کم شاد بشیم.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی اعلام کرده است که از زمان آغاز درگیری‌ها در سودان تا کنون حدود 800 میلیون دلار کمک بشردوستانه را به این کشور ارائه داده است. جدیدترین بسته کمک‌های اضطراری این کشور به ارزش 30 میلیون دلار با همکاری سازمان ملل متحد و شرکای آن برای حمایت از غیرنظامیان در شهر ابیاز ارسال خواهد شد. امارات می‌گوید این بودجه به تامین مواد غذایی، خدمات درمانی، سرپناه و سایر کمک‌های ضروری کمک خواهد کرد. این کشور همچنین بار دیگر بر لزوم حفاظت از غیرنظامیان و دسترسی بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه تأکید کرده است. اتحادیه عرب اقدام ارتش اسرائیل در تخریب کامل یک محله در منطقه بنت جبیر واقع در جنوب لبنان را محکوم کرد. نبیل فهمی دبیرکل این اتحادیه در بیانیه اعلام کرد که سیاست اعمال مجازات دست جمعی علیه غیر نظامیان نقض غیرقابل قبول حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می شود. به همچنین از جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل درخواست نمود تا به مسئولیت‌های خود عمل کرده و در برابر این رویکرد توسعه طلبانه بایستد. در خبرهای هنری، بیانسه با انتشار غیرمنتظره که آهنگ جدید هوادارانش را غافلگیر کرد. آهنگ مورنینگ دو در آستانه 20 سالگرد انتشار دومین آلبوم بیانسه تحت عنوان بی دی که در سال 2006 عرضه شده بود به بازار آمده است. گفته می شود که این قطعه جدید قرار بود بخش از همان آلبوم باشد، اما اکنون در نسخه بازنشده در اختیار طرفداران قرار داده شده است. در خبرهای ورزشی، بازی بین میزبان مشترک مکزیک و انگلستان با نتیجه 3-2 به نفع انگلستان به پایان رسید. این مسابقه به دلیل بدی آب و هوا 1 ساعت به تعویق افتاد. بازیکنان انگلستان پس از این پیروزی به مساف نروژ میروند که پیروزی شوکه کننده 2-1 را در مقابل برزیل به دست آورد. امشب هم در ادامه رقابت‌ها تیم ملی فوتبال پرتغال به مساف اسپانیا میرود. در همین حال کریستیانو رونالدو کاپیتان پرتغال هم اعلام کرده که این آخرین جام جهانی او خواهد بود. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4
2: FM
0: رادیو شما،
2: صبح
0: شما با
2: هران. بله، رادیو شما 93.4 ریتم قلبای شما. ساعت 8:03 است به وقت دبی، 6 جولای و اول هفته خوبی امیدوارم داشته باشین و مخصوصا که دیگه ماهی جولای و گرما و تابستان و این هفته هم که خلوت‌تر شده خیابان، مخصوصا ساعت 7 صبح دیگه خیلی خلوته. الانم فکر میکنم همچنین یه کوچولو دیگه الان فکر میکنم شلوغ‌تر میشه، 8:30-9. عزیزان دل، همونجوری که هفته پیش قول دادم، خیلی از دوستان پیام فرستاده بودن که هنان جان ما نتونستیم مصاحبه رو کامل بشنویم، بعضی اصلا نتونستن بشنون. بله، دکتر سمانه عزیز اومده بودن هفته پیش، منم قول دادم که حتما یک روزی از همین هفته انتخاب کنم و مصاحبه رو ساعت 9 صبح برای شما پلی کنم که من امروز انتخاب کردم، دوشنبه. پس با من همراه باشین، ساعت 9 صبح برای شما حتما مصاحبه رو پلی میکنم که تکرار مصاحبه رو بشنوین. بریم سراغ احمد سعیدی. بگو.

تی تایم ویت هنان، سرکی به دنیای سلبریتی ها. خب اما یه سرکی بکشیم به دنیای بیانسه برای طرفداران بیانسه. بیانسه بعد از تقریبا 2 سال یه آهنگ جدید منتشر کرد به اسم مورنینگ دیو، که یه آهنگ به نام آهنگی که خب به مناسبت انتشار دوباره آلبوم بی دی، بله همون آلبومی که سال 2006 منتشر شد که خیلی از ما اصلا یادش نیست، ولی آهنگ خیلی معروفی داره و اسم آهنگای یکی از آهنگاش که من یادمه دژاوو، و اولین بار سال 2006 این آلبوم بیدی اومد و حالا تقریبا دوباره اومده این آلبوم رو روی نسخه جدید دوباره منتشر کرده. از این کارا خیلی آرتیست ها میکنن و طرفدارانشون هم بازم میرن این آلبوم ها رو میخرن. بله فقط یه آهنگ بهش اضافه کرده، همون آلبوم همون آهنگا، فقط یه دونه آهنگ بهش اضافه شده، مورنینگ دو، که به عنوان یه آهنگ تازه. و نکته جالب این که اولین آهنگ جدید بیانسه از زمان انتشار آلبوم کوبوی کارتر که در سال 2024 بود، الان این به عنوان اولین آهنگش حساب میاد بعد از 2 سال با نسخه جدید آلبوم قدیمیش، اینجوری میتونم بهتون بگم. خلاصه اینم برای طرفداران بیانسه. آرون افشار رو بشنویم، 100 سال نوری.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

0: شما بود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: خب اما یه فیلم خیلی بزرگ در هالیوود داره ساخته میشه که روش هم حسابی سرمایه گذاری کردن، اما نویسنده بله، چون این فیلم قراره از یک کتاب خیلی معروف به نام Children of Blood and Bone باشه که خیلی پرفروش شد این کتاب، و حالا نویسنده کتاب تومی آدمی در تیک تاکش گفته من هیچ دخالتی دیگه تو این کار نمی کنم و من قرار نیست این فیلم رو تماشا کنم، اما گفته من هیچ مشکلی ندارم برای اینکه این فیلم رو ادامه بدن و از روی کتاب من ساختن، هیچ مشکلی ندارم، میدونم خیلی طرفدار داره و خیلی دوستان رو پرده سینما این فیلم رو تماشا کنن. اما جریان چه اتفاقی افتاد؟ اولا که داستان از این قراره که این نویسنده تومی آدمی وقتی این کتاب رو نوشته فکر نمی‌کرده که اینقدر پرفروش بشه، اما اینقدر مردم دوست داشتن که به یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها تبدیل شده. خلاصه هالیوود تصمیم گرفت که حتما روی این کتاب سرمایه‌گذاری کنن و یه فیلم خیلی بزرگ رو بسازن. داستانش در مورد دختری هستش که در سرزمین خیالی زندگی می‌کنه، جایی که جادو از بین رفته و پادشاه هم کسانی رو که قبلا قدرت جادویی داشتن رو سرکوب میکنه. حالا این دختر همراه چند نفر دیگه یه سفر خطرناک میره و سعی میکنه که جادو رو دوباره به سرزمینش برگردونه. حالا جالب اینجاست که تومی آدمی فکر نمیکرده این کتابش انقدر پرفروش بشه. حالا بعد از این اتفاق که هالیوود هم قبول کرده که همه کاراش رو انجام بده، یهو خیلی از طرفداران این کتاب گفتن تومی چرا دیگه در مورد این کتاب صحبت نمیکنی، در مورد فیلمش صحبت نمیکنی، و گفته ماجرا از این قراره که من خیلی سعی کردم که با کارگردان، نویسنده و تمام کسانی که حالا این فیلم رو در حال ساخت بوده پشت صحنه خیلی منو اذیت کردن و به حرفای من گوش ندادن، واسه همین دیگه من گفتم که لطفاً من دیگه دخالت نمی کنم، ولی خب امیدوارم که بتونم فیلم موفقی بشه و بازیگران خیلی بزرگ اتفاقا تو این فیلم قراره دیده بشن. خلاصه به زودی سال 2027 میتونیم رو پرده سینما ببینیم، با اینکه خود نویسنده گفته من اصلاً این فیلم رو نمیخوام تماشا کنم. اسم فیلم هم هست Children of Blood and Bone. بریم سراغ TM Bags.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: میریم سراغ ترافیک شهر و یه نگاه سریع به شهر بندازیم، آیا شلوغ هست یا نیست. آقا محمد، این هفته دیگه بریک گرفتیم، این همه جایزه گفتیم یه خورده بریک بگیریم از جایزه، نفس عمیق بکشیم، بعد انشالله دوباره جایزه ها رو شروع میکنیم. اما تابستانه و میدونم خیلی ها رفتن واسه تعطیلات تابستانی بیرون از امارات، شاید چون خیلی هم نرفتم، من فکر میکنم به نظر میاد خیلی دارم ترافیک. من احساس کنم خیلی ها نرفتم به خاطر که قشنگ شلوغ مشخصه، که مخصوصا سمت شیخ زاید این ساعت خیلی شلوغ شده، سمت دبی ورلد ترید سنتر، ترافیک شارجه به دبی همچنان داریم، سمت خیابان اتحاد خیلی شلوغ، خیابان راشد خیلی شلوغ شده، کویت هر روز صبح مواظب خودتون باشه.
0: با ساغر یاسمی.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر، صبح دوشنبهتون بخیر. خدمتتون عرض کنم که در خبرها آمده است که پلیس شارجه 7 نفر رو به اتهام کلاهبرداری و دسترسی غیرقانونی به حساب‌های بانکی مردم از طریق اپلیکیشن‌های کنترل از راه دور بازداشت کرده. حالا ماجرا رو بشنوید، جالبه. اینم یه روش جدیده که کلاهبردارها استفاده از این اپلیکیشن‌های کنترل از راه دور، مثل تلویزیون، از راه دور کنترل می‌کنن جیب مردم رو خالی کنن. به گفته پلیس شارجه، این افراد با جعل هویت و معرفی خودشون به عنوان مأمورین نهادهای دولتی قربانیان رو فریب می‌دادن تا برنامه‌های کنترل از راه دور رو رو تلفن همراهشون نصب کنن، و وقتی نصب کنن دیگه تمومه دیگه، کلاهبرداران به گوشی و حساب بانکی افراد دسترسی پیدا کردن و خیلی ها رو متاسفانه پول از حساب هاشون برداشتن. پس حواستون از این طریق کلاهبرداری هم باشد. در خبرهای خدمتون عرض کنم فوتبالی رو بگیم اول، چون خیلی خبر داریم، بازی ها رو دیدید حتما. برزیل 2-1 از نروژ شکست خورد، یک در واقع شکست شوکه کننده بود. اما خب برزیل رو ما امسال برزیل سالهای قبل ندیدیم، خیلی ها ممکن بود که انتظار این رو داشتن که برزیل به مراحل بعدی نرسه، به فینال نرسه، قهرمان نشه، و اینکه نروژ اینجوری بیاد بالا، اونم با ستارهش که ایلینگ هالنده، این یه خود خب مردم، برای همین میگم پیروزی شوکه کننده نروژ. و نروژ خلاصه بالا رفت، گلاش هم زد. و خدمتتون عرض کنم بازی دیگه مکزیک و انگلستان بود که به علت بدی آب و هوا 1 ساعت این بازی امروز صبح به تعویق افتاد و بالاخره برگزار شد. انگلستان یکی از بازیکناش کارت قرمز گرفت و از بازی اخراج شد و 10 نفره تونست 3-2 مکزیک رو که میزبان مشترک با آمریکا و کانادا شکست بده، اونم در ورزشگاه خانگی مکزیک با اون همه طرفدار. چه کردن تیم بازیکنای انگلستان. حالا بازی بعدی انگلستان با کیه؟ با نروژ، که اون هم کاملا خیلی بازی جالبی خواهد بود. یه خبر دیگه هم براتون دارم، کریستیانو رونالدو اعلام کرده که این جام جهانی آخرین جام جهانیش خواهد بود و دیگه در این رقابت‌ها حضور پیدا نمی‌کنه. امشب ساعت 11 شب در دالاس قراره که تیم ملی فوتبال پرتغال با اسپانیا بازی کنه، که اونم بسیار بازی جالب خواهد بود. یه خبرم براتون از بیانسه دارم که خب خیلی ها این خواننده رو دوست دارن، یک آهنگ جدید رو غیر منتظره و طرفدارانش هدیه داده و انتشار داده که خیلی جالبه. این آهنگ تحت عنوان مورنینگ دو هست، که در واقع در بخشی از آلبوم بی دی بوده که یادتونه سال 2006 عرضه شد و یکی از آلبوم های پرفروش بیانسه بود. و حالا همزمان با 20مین سالگرد انتشار بی دی، مورنینگ دو هم به بازار اومده. مرسی.
1: بریم سراغ امید حاجیلی.

0: تولد سولماز عزیز هست. سلام هنان جان، تولدم مبارک، تولدت مبارک سولماز جان، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم. امیدوارم که خوب باشی، همیشه سلامت، تندرست و حال دلت عالی باشه. تولدت مبارک. همون شب که شکفتی مثل گل بهاری. تولد، تولد، تولد. هومن گفته چاکلت مینت میخوام برای بستنی اگر مسی برنده شد. ای بابا انتخابم کرده بستنی شو. هومن جان حالا بذار اگه برنده شد مسی جان. حالا من نمیدونم چرا باید مسی، باید مسی برنده بشه، من باید جادو میگم من باید چرا کادو باید بدم، باید جایزه بدم به ولی انشالله چرا که نه. هومن جان من این همه جایزه به شما میدم، بستنی هم از من میخواین، باید یه بستنی به من بدین. بریم سراغ امید حاجیلی.
1: صبح بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: مریم هم میگه من شکلاتی دوست دارم. چشم، حتما شکلاتی، چاکلت مینت، بعد به به دیگه چی؟ دیگه چی؟ بریم سراغ امید حاجیلی، یاریار رو بشنویم. هستم با شما تا ساعت 10 ساعت بعد هم تکرار مصاحبه با دکتر سمانه عزیز اگر احیانا هفته پیش نشنیدیم.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
2: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
3: بله، سلام سلام سلام. تابسونو پارک آبی قبول داریم؟ واقعا تابستون چی میشه؟ اصلا آدم بپره تو آب، بپره تو آب. ایشالله که ما بتونیم برنامه خوبم برای شما داشته باشیم. البته ما هر سال این برنامه ها رو داریم، ولی خب چه زمانی و چه وقتی نمیدونم. یاس واتر ورلد رسما رکورد جهانی گینس رو زده. این پارک آبی حالا با 55 سرسره آبی رکورد بیشترین تعداد سرسره در پارک آبی در دنیا، در سراسر دنیا رو به اسم خودش ثبت کرده. این رکورد بعد از که دیدین که یهو یاس واتر ورلد تصمیم گرفت که سرسره ها و جاذبه هاش رو بیشتر کنه و خیلی از راید هاش اضافه شد و الان 11 تا راید و سرسره و جاذبه های جدید داره که خیلی هم باحال اونجا و در مجموع بیشتر از 70 تا بازی و راید داره که میتونین لذت ببرین. یکی از جالب ترینش اون بخش هستش، اسمش هم یادم رفت، اسم چی بود اگه یادتون هست، بلندترین قسمت راید یا همون سرسره آبی داره، اسمش چی بود؟ ماتامیر؟ آره فکر میکنم ماتامیر بود. و اگه شما حالا اگه میدونید من میگی منو درست کنید، چون من خیلی وقت پیش رفته بودم. ولی هر سال ما با شنوندهامون همیشه برنامه میذاریم و میریم. امیدوارم که امسال هم بتونیم بریم. حالا دعا کنید که این برنامه خوب رو داشته باشیم، بریم به سمت ابوظبی و به سمت پارک و لذتشو ببریم دیگه. ما همیشه برنامه‌های باحال در ابوظبی با شنونده‌هامون همیشه داریم. و آقا جواد میگه که سلام حنا خوبی؟ ما کادو اینا نمی‌خوایم. خودت از همه چی بهتری، از بس انرژی مثبت میدی. آقا جواد از شما باید چند تا کپی بگیرم به خدا، اگه همه مثل شما باشن. مرسی از شما، شما لطفین. شبنم عزیز درود پرمهر، حنا جان درود بر شما، امیدوارم حال دلتون عالی باشه و خوب باشین و سلامت. بریم سراغ آهنگ بعدیمون از خانم گوگوش، من آمدم رو بشنویم و بعدش هم دیگه ما برای شما من مصاحبه سمانه جون، دکتر سمانه عزیز، روانشناس بالینی حتما پلی میکنم. هفته پیش پلی شد، خیلی ها نتونستم بشنم چون ساعت 7 صبح بود، خیلی صبح زود اومدن و به خاطر همین گفتم حتما حتما امروز برای شما پخشش کنم. ساعت 9 صبح امروز هم چرا امروز انتخاب کردم؟ چون راستش میگم امروز اول میخواستم فردا یا پس فردا بشه، ولی من دیشب یهو مریض شدم، یهو حالم بد شد، رفتم بیمارستان، ساعت 2:30 شب بود و همش نگرانی می بود که حالا چیکار کنم، چقدر طول میکشه. رفتم بیمارستان و خلاصه سرم و اینا بستن و خون گرفتن و اینا، آزمایش. بعدش دیگه حالم بهتر شد و اومدم خونه، دیدم ای وای ساعت 5 صبح، تقریبا 5 صبح 5:30 صبح. دیگه گفتم من که باید برم سر کار، سری لباس عوض کردم اومدم. خلاصه نخوابیدم از دیشب، گفتم خدا میدونه من امروز میخوام مایک رو روشن کنم چه چیزایی بگم. خلاصه گفتم بهتره که من امروز زیاد حرف نزنم، بریم سراغ مصاحبه ساعت 9 صبح برای شما پلی کنم که هم مصاحبه رو شنیده باشین، همین که درخواست کرده بودین هفته پیش، و هم امروز روز مناسبیه که منم امروز حرف نزنم زیاد و بریم سراغ مصاحبه. خلاصه همیشه حال دلتون عالی باشه و همیشه سر حال و شاداب باشین. و من هم امروز گفتم فقط برم خونه بخوابم، بعد دیدم نه بابا امروز کلی برنامه دارم، میتینگ و اینا. گفتم همش که من فکر میکنم با یه قهوه باید بشینم یا یه نمیدونم چی کار باید بکنم. خلاصه امروز دیگه از اون روزاست، نخوابیدم از دیشب تا حالا. به خاطر همین بریم آهنگ گوگوشو بشنویم و بعدش هم میریم سراغ مصاحبه.
1: همیشه جاودان 93.4

آقا محمد مرسی، متشکر از شما، مرسی از شما. موزیکا رو دوست دارین؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر موزیک رو دوست دارین.

اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.

0: رئیس دولت امارات ارائه داده می شوند و از طریق آژانس کمک های امارات در اختیار آسیب دیدگان قرار خواهند گرفت. تا نیازهای فوری آنها از جمله مواد غذایی، خدمات درمانی، آب آشامیدنی سالم و سرپناه تامین شود. پلیس شارجه 7 نفر را به اتهام کلاهبرداری و دسترسی غیرقانونی به حساب‌های بانکی شهروندان از طریق اپلیکیشن‌های کنترل از راه دور بازداشت کرد. به گفته پلیس این افراد با جعل هویت و معرفی خود به عنوان مأمورین نهادهای دولتی قربانیان را فریب می‌دادند تا برنامه‌های کنترل از راه دور را روی تلفن همراه خود نصب کنند. پس از نصب این برنامه‌ها کلاهبرداران به گوشی و حساب بانکی افراد دسترسی پیدا کرده و مبالغی را به حساب‌های دیگر منتقل می‌کردند. سرتیپ دکتر خلیفه بلحی، مدیر اداره تحقیقات جنایی پلیس شارجه با اعلام مطلب اضافه نمود که این پرونده پس از شکایتی که از قربانیان آغاز شد، فردی که پس از تماس یکی از کلاهبرداران به عنوان مأمور دولت بخش از موجودی حساب بانکی‌اش را از دست داده بود. در خبرهای بین‌المللی، روسیه بامداد امروز حمله موشکی و پهپادی را به کیف پایتخت اوکراین انجام داد. به گفته مقامات، یک ساختمان مسکونی در نزدیک مرکز شهر به شدت آسیب دیده و تعدادی از ساکنین در طبقات بالایی آن گرفتار شدند. این حمله تنها چند روز پس از تهاجم پیشین روسیه به کیف صورت می‌گیرد که دست کم 30 کشته بر جای گذاشت. در خبرهای ورزشی، کریستیانو رونالدو کاپیتان تیم ملی پرتغال تایید کرده که این آخرین جام جهانی او خواهد بود. این مهاجم پیشین منچستر یونایتد تیمش را در دیدار امشب مرحله کشم نهایی در مقابل اسپانیا در دالاس رهبری خواهد کرد. رونالدو میگوید نمیخواهد گروه فعلی حریفان را با بازیکنانی که پیشتر در برابرش قرار گرفته است مقایسه کند.
1: Now is a different era, different generation, which is good and is a challenge and is different as well. I'm not want to speak about semi-final because we have a very very important game against one of the favorite national team.
0: و ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
3: احلام اون مال منه رو میشنویم. سلام و صبح بخیر دوستان، و همونجور که قول دادم امروز تکرار مصاحبه با دکتر سمانه عزیز که هفته پیش اومده بودن خیلی ها نشنیدن.

0: مصاحبه امروز
1: صبح شما با هنان.
2: سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز در خدمت دکتر سمانه عزیز هستیم، روانشناس بالینی و سلامت. سلام دکتر جان، حالتون چطوره؟
3: سلام به حنان عزیز و شنونده های عزیز رادیو شما. خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها امروز دوباره اینجا توی استودیو در کنار شما هستم.
2: ما خیلی دلتنگ شما شده بودیم، مرسی که اومدیم باز در کنار شما. خب دکتر سمانه، اول از هر چیزی بگم که این روزها همه دارن در مورد دنیای مجازی صحبت میکنن، مخصوصا بچه هایی که زیر 15 سال هستن. نظر شما در این مورد چیه و اینکه آیا والدین، خب بچه های این دور زمانه از وقتی دنیا اومدن با موبایل و لپتاپ و یه دفعه بهشون بگین که دنیای مجازی الان دیگه نباید اونجوری باشه، شما نظرتون چیه؟ توضیحاتی در این مورد بدین، والدین باید چیکار کنن، چجوری با بچه ها باید صحبت کنن؟
3: یکی از بحث برانگیزترین و شاید پرتکرارترین موضوعاتیه که من توی چند ماه اخیر حداقل میتونم بگم حتی توی مراجعینم خیلی داشتم، اینکه والدین واقعا شکایت دارن از اینکه بچه‌ها یک سر سوشیال مدیا، پای کنسولای بازی یا حتی بازی‌های آنلاین یا حتی بچه‌هایی که بازی هم نمیتونن بکنن، ویدیو کال با دوستاشون دارن مثلا کل روز رو در واقع دارن میگردن. و مسئله اینجاست که خب اون اسکرین، حالا به هر شکلی، از موبایل کوچیک تا یه تلویزیون بزرگ برای بازی یا مثلا توی یوتیوب رفتن فیلم دیدن، مرتب داره در واقع تکرار میشه و والدین خیلی از این مسئله شکایت دارن. چیزی که من همیشه توی اتاق درمان میگم و خیلی دلم میخواد در موردش امروز خیلی صحبت کنیم اینه که ببینید، شما وقتی میخواید در واقع یک چیز رو آسیب شناسی بکنید، باید رابطه اون چیز رو با اون شخص بررسی بکنید. باید ببینیم بچه ها در ارتباط با سوشیال مدیا، در ارتباط با موبایل، فضای مجازی چه چیزی رو دریافت میکنن، چه نیازشون برطرف میشه. بچه ها عمدتاً سه تا نیاز رو از سوشیال مدیا میگیرن. حالا من اصطلاح سوشیال مدیا رو به کار میبرم، یعنی دیگه همه چی، دیگه شنونده های عزیز هر چیزی که خودشون باهاش درگیرن جایگزین بکنن. یکی این که بچه ها هیجان، نیاز هیجانیشون برآورده میشه. هر لایکی که میگیرن، لایکی که میدن، پیامی که میگیرن، یک تصویر جدید، اینها همه براشون هیجان داره. یک
2: حس مرحله خوبشون میده.
3: آره، یک مرحله جدید بازی یه حس خیلی خوبی بهشون در واقع میده و چیز تکراری نیست، هر لحظه یه چیز جدید تره. مرحله نیاز بعدی احساس ارتباطه. بچه ها اونجا آنلاین دارن ارتباط میگیرن، حتی با یه کسی که مثلا یه پیج رو دنبال میکنن، از یک فرد معروف کامنت میذارن، کامنت های بقیه رو میخونن، ولی یک ارتباط داره شکل میگیره و اصلا بچه های این نسل یک هویتی دارن به اسم هویت اجتماعی، هویت مجازی، که از سوشیال مدیا میگیرن این هویت رو و خیلی هم براشون مهمه این هویت. و مرحله بعدی اینه که بچه ها توی اون فضای مجازی احساس توانمندی دارن. وقتی یک مرحله رو رد میکنن، وقتی که تو بازی گروهی به از بقیه دوستاشون پیروز میشن، وقتی که حتی مثلا بازیایی رو که دیدم حالا خیلی سالم ترن که مثلا بعد بچه یه چیزی رو بسازه، یک پروژه‌ای رو تموم کنه، اون احساس کریتیو بودن و خلاق بودن و توانمند بودن وقتی به بچه دست میده، خب این باعث میشه که وابستگیش به دلیل این سه تا نیاز به سوشیال مدیا بیشتر باشه.
2: یه چیزی رو اچیو کرده، به دست آورده.
3: دقیقاً. و چیزی که من همیشه بهش اعتقاد دارم این نیستش که ما بگیم که سوشیال مدیا رو کم کنیم برای بچه. ما باید از این طرف برگردیم بهش نگاه کنیم. من اگر سوشیال مدیا رو از بچه‌م بگیرم، در دنیای واقعی چطور میتونم این سه تا نیاز کودکم رو برآورده کنم؟ اگر این سه تا نیاز رو برآورده نکنی، کودک نمیتونه موبایل رو بذاره کنار. یعنی باید هیجانش هیجان داشته باشه، ارتباط اجتماعی داشته باشه و احساس توانمند بودن داشته باشه. شما بیا از فردا تایم اوت بذار، موبایل رو بذار کنار. بچه در خلع چی کار کنه؟
2: حوصله‌اش سر میره.
3: دقیقاً. و این در واقع اون باگیه که من فکر میکنم والدین بهش توجه نمیکنن.
2: خب پس بریم یه آهنگ بشنویم دکتر سمانه و در مورد این صحبت کنیم که چی کار باید بکنیم که این هیجان رو برای بچه ها بیاریم، اگر شبکه‌های اجتماعی رو کمتر کنن و پلی استیشن نداشته باشن و اینا رو چجوری اوقات فراغتشون، در مورد اوقات فراغتشون صحبت کنیم. حتما. بریم آهنگ بعدی رو گوش کنیم. به انتخاب دکتر سمانه عزیز کدوم آهنگ گوش کنیم؟
3: یه آهنگ از داریوش بزن.
2: داریوش باشه. تاپ هیتس
4: محبوب ترین ها،
5: تاپ هیتس در رادیو شما
4: محبوب ترین.
5: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: هوم آف فنز ارائه ای از بوتم هر حواله‌ای که به خانه ارسال می‌کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات‌های تغییر دهنده زندگی نزدیک‌تر می‌کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: بله بله مصاحبه ادامه خواهد داشت ولی بریم سراغ ترافیک شهر و ببینیم شهر چه خبر. خیلی شلوغ شهر، فکر میکردم تابستون باید خلوت باشه ولی اینجوری نیست. بله خیابان اتحاد شارجه به دبی مثل همیشه شلوغه، سمت فرودگاه ترمینال یک از سمت خیابان مکتوم ترافیک سنگینی داریم این ساعت. خالد بن ولید خیلی شلوغ شده و خیابان کویت و خیابان راشد هم همینجوری، اگه بخوام برم همینجوری بگم تمام شهر یه جوری ترافیکه. مراقب خودتون باشین دوستان، بریم ادامه مصاحبه. البته این مصاحبه دوستان تکراری هستش، هفته پیش دکتر سمانه اومده بودن، خیلی ها نشنیدن واسه همین دوباره برای شما پلی کردم.
4: با مصاحبه امروز صبح شما با هنان.
3: بله امیدوارم که از آهنگ آقای داریوش عزیز لذت بردین. بله در خدمت دکتر سمانه عزیز هستیم در مورد دوستان عزیز و کوچولوهای ما، نه فقط کوچولوهای ما، حتی بچهای بزرگ که دارن میرن به مدرسه، دانشگاه، حتی والدین عزیز که دارن الان به رادیو شما گوش میکنن. دکتر سمانه عزیز روانشناس بالینی و سلامت هستن، در مورد موضوعات که الان خیلی گل کرده دکتر سمانه، همه دارن در موردش صحبت میکنن، دنیای مجازی با بچه موبایل. و الان هم گفتیم که ساعت لینک قبل گفتیم که بچه ها باید با یه چیزی سرگرم بشن، هیجان داشته باشن اگر موبایل یا دنیای مجازی یا شبکه های اجتماعی نداشته باشن. تعریف اوقات فراغت دکتر سمانه از نظر روانشناسی برای ما بگو، بچه ها باید چی کار کنن، والدین باید چی کار کنن که بتونن به بچه ها کمک کنن؟
5: اتفاقا یه چیزی که خیلی الان فکر میکنم بازارش داغه، کمپای تابستونی، کلاسای تابستونی، از جمعه دیگه مدرسه تموم میشه و دغدغه خیلی از والدین، یکیش خود من، اینه که من یه بچه کوچیک رو توی خونه چطور بتونم از تلویزیون و موبایل و آیپد دور نگه دارم. ببینید این که بچه رو از این کلاس ببریم یه کلاس، کلاس بعدی، کلاس بعدی، بعد خسته و کوفته بیاریم شب غذاشو بدیم بخوابونیمش دوباره روز بعد، این نمیشه یک اوقات فراغت پربار یا سالم در واقع. خیلی از بچه‌ها این کلاس‌ها رو اصلا با رضایت خاطر نمیرن. من خیلی میشنوم والدین میگن انقدر پول کلاس پیانو دادیم، انقدر پول کلاس ورزش دادیم، هیچ فایده ای نداشت. ببینید اوقات فراغت باید 4 تا ویژگی داشته باشه، یعنی هر روز بچه در واقع این تایم که ما بهش میگیم اوقات فراغت باید چند تا گزینه داشته باشه. یکی این که یک بازی آزاد توش داشته باشه، بازی که قوانینش توسط کودک طراحی و اجرا بشه. مثلا لگو داریم توی خونه، اگه بچه تو خونه است با قانون همیشگی لگو بازی نمی کنیم، بهش میگیم تو با این لگوهای بازی طراحی کن، با توپ، با اسباب بازی، با هر چیزی. باید یک بازی باشه که قاعدش و اصولش توسط خود کودک طراحی بشه. این در واقع یکیش میشه، یکی از حالا ویژگی های یک اوقات فراغت سالمه. فرصتی ایجاد بشه برای خلاقیت که این همین بازی آزاد خودش میتونه خلاقیت رو در واقع برای بچه ایجاد کنه،
3: یعنی بچه کریتیو تر باشه.
5: کریتیو تر باشه. بله و در واقع این که بچه حق انتخاب داشته باشه که بتونه بگه که خب من الان چی کار کنم. طبیعیه که ما نمیتونیم به بچه ها اجازه بدیم که در یک دایره نامحدود انتخاب داشته باشه. ما یه چند تا گزینه میذاریم جلوی بچه و بهش حق انتخاب میدیم که در واقع این رو انتخاب بکنه. اما مسئله که خیلی من میدونم الان والدین میشنون، اولین چیزی که در ذهنشون میاد اینه که خب بچه ما 2 دقیقه موبایل ازش میگیریم، آیپد رو میگیریم، سری میاد میگه من حوصله‌ام سر رفته، خب من چیکار کنم؟ شروع میکنه گریه کردن، نق زدن، چیکار کنم؟ اتفاقا ما به همین حوصله سر رفتن نیاز داریم. ما باید بذاریم بچه حوصله‌اش سر بره، باید تحمل کنیم اون تایمی که بچه نق میزنه که من حوصله‌ام سر رفته. ما باید تحمل کنیم.
3: خیلی سخته.
5: خلاقیت از اونجا شروع میشه. بچه در خلأ که حالا هیچ کاری نیست بکنم، مجبور میشه فکرش رو به کار بندازه و یه کاری برای خودش دست و پا کنه. اون کار میتونه هر چیزی باشه، میتونه بگه من میخوام برم تو آشپزخونه سالاد درست کنم، میخوام شیرینی درست کنم، نمیدونم میخوام سیکرت روم بر خودم درست کنم، میخوام اسباب بازیامو به یه شکل دیگه بچینم. فقط موضوع اینه که بچه باید واقعا یک تایمی بدون اینکه بزرگتری بهش بگه یه کاری رو بکن یا یه کاری رو نکن، خودش تصمیم بگیره که چی کار بکنه که حوصله‌اش سر نره. این خیلی نکته مهمیه. متاسفانه والدین الان خیلی حمایتگرن و فکر میکنن که نباید کاری کنن که بچه ها حوصله‌شون سر بره. این نکته یه که من فکر میکنم تو
3: این واسه بزرگان فکر میکنم خیلی مهمه. الان ما هم خیلی سکرول میکنیم، همش در حال سکرول میکنیم.
5: الان شما امروز بعد از ظهر که مثلا میری خونه، به جای این که سکرول کنی بشین ببینی تو 5 دقیقه داری اصلا احساس میکنی یه افکار عجیب غریبه بهت هجوم آورده. ما اصلا یه تکنیکی داریم برای آرامش توی روانشناسی که شما هیچ کاری نکن، نیم ساعت هیچ کاری نکن. اون هیچ کاری نکردن بهت کمک میکنه ایده های جدید، افکار جدید و بینش های جدیدی در واقع ایجاد بشه. مختص بچه هام نیست لزوما.
3: چه جالب، این خیلی خوبه، این نکته خیلی خوب، همون برای بزرگسال هم برای کودکان، چون واقعا حتی بزرگسال هم دیگه الان با سوشال میدیا و سکرول کردن عادت کردیم، هممون یه جوری عادته دیگه. خب دکتر سمانه، پس بریم یا آهنگ بشنویم، برگردیم و در مورد تابستان ایدئال صحبت کنیم، درسته؟ بریم یا آهنگ دیگه با انتخاب خودتون.
5: چقدر سخت شد من انتخاب آهنگ از موئین بذارم.

0: با مصاحبه امروز. صبح شما با هنان.
1: سلام و صبح بخیر به همه عزیزان، امیدوارم حال دلتون عالی باشه و اگر رادیو شما رو الان روشن کردین، در خدمت دکتر سمانه عزیز هستیم، روانشناس بالینی و سلامت. دکتر سمانه مرسی که اومدین و وقت گذاشتین. خب ما لینک پیش داشتیم در مورد ویژگی‌هایی که بچه‌ها رو میتونیم سرگرم نگه داریم، حالا که تابستان شروع میشه، بچه‌ها تعطیلات تابستونیشون شروع میشه، چه جوری بتونیم یه تابستون ایده‌آل برای بچه‌ها بزنیم؟
2: من فکر می‌کنم اگر ما 4 هیته رو در یک روز بچه برنامه ریزی کنیم، حالا من این 4 هیته رو میگم، هر خانواده‌ای بر اساس وضعیت خانوادگی خودش، امکاناتش و شرایطش این رو میتونه در واقع شخصی سازی، پرسونالایز بکنه برای خودش و حالا فرزندش. اولش این که کودک حتما باید فعالیت بدنی داشته باشه، حداقل نیم ساعت. این فعالیت بدنی میتونه توی خونه باشه، میتونه بیرون از خونه باشه، رقص، دویدن تو خونه، گرگم به هوا بازی کردن. الان هوا گرمه،
1: مثل بچه های قدیم.
2: آره، مثل دقیقا بچه های قدیم، اصلا روی مبل خونه، مثلا بودوان خونه دنبال همدیگه روی مبل خونه گرگم به هوا بازی کنن، نمیدونم دوچرخه سواری، اسکوته، هر چیزی که واقعا فعالیت بدنی بشه و یه حالتی بشه که بچه شما بیاد کنارتون نفس نفس بذاره، بگه که عرق کردم، گرمم شد. واقعا فعالیت بدنی برای بچه ها خیلی مهمه، خیلی، که میتونه خب جلوی خیلی از بیماری ها و حتی مشکلات روحی روانیشون رو بگیره. ستون دومه یه تابستون خوب به نظر من اینه که بچه باید ارتباط اجتماعی داشته باشه، یعنی یا با اعضای خانواده یا با دوستاش، و این ارتباط اجتماعی خیلی بهتره که دوباره نره به سمت اسکرین و اینا. مثلا بچه رو ببرید پارک، بچه رو ببرید پایین خونه اگه جایی هست که مثلا بچه ها دوره هم جمع میشن، یا حتی توی خونه خودتون با بچه تعامل داشته باشه. خیلی وقتا پدر مادر کار میکنن، سر کارم میان خونه، کارهای خونه هست، خستن، یا از توی خونه کار میکنن و عملا کنار کودک نشستن اما هیچ ارتباطی با کودک ندارن، که خب این هم میتونه خب خیلی خطرناک باشه. مثلا پلی دیت بر بچه ها ارنج کنن با دوستاشون، به جای اینکه بخوان بچه ها هی مثلا ویدیو کال کنن با هم دیگه یا بازی آنلاین بکنن. و
1: مثلا یه روز بذارم با بچه‌ها، خانواده‌ها با هم دیگه برن مثلا بیرون، مثلا بگیم با مادرش بریم.
2: اصلا ببینید یه چیزی که آدم‌ها یه ذره خلاقیت اگه به نظر من والدین داشته باشن، الان شما به هر حال مثلا من خیلی از والدین که توصیه می‌کنم مثلا بچه‌ها بریم بیرون پلی دیت داشته باشن، خب یکیش مثلا هزینه است، هر روز که آدم نمیتونه چر ببره یه پلی دیت، ولی اگه واقعا این فرصت رو داشته باشن که مثلا به صورت چرخشی والدین تو خونه هم دیگه، 4 والدی که میشناسن همدیگه رو، احساس امنیت میکنن، میدونن که برای بچه ها خطری نداره، مثلا به صورت چرخشی 2 در هفته، 3 در هفته خونه همدیگه رفتن خیلی کمک میکنه به بچه ها، آداب اجتماعی رو یاد میگیرن، ارتباط اجتماعی رو یاد میگیرن. و یه قانون خیلی مهم پلی دیت باید داشته باشه، ما تو پلی دیت اسکرین تایم نداریم. این خیلی مهمه،
1: موبایل رو باید بگیرن.
2: آره، یعنی اینکه پلی دیت برای بازیه، بازی واقعی با اسباب بازی های واقعی، نه اینکه اونجا حالا بشینیم و در واقع دوباره بخوایم تلویزیون ببینیم و بخوایم بازی آنلاین کنیم. 2 در واقع ستون دیگه میتونم بهش اضافه کنم که اینا همه یه 4 انگار یه خیمه ای برای تابستون بچه‌ها،
1: تابستون ایده‌آل.
2: یکیش استراحت و بازی آزاده. ببینید ما به بچه ها باید یاد بدیم که بدن یک تایمی برای استراحت و بازی بدون برنامه ریزی لازم داره، یعنی بچه باید بدونه که همه چیز در زندگی روی روتین و مثلا طبقه بندی شده و ساعت به ساعت نیست. یک تایمی در روز، همون جریانی که توی لینک قبلی گفتیم که باید بچه حوصله‌اش سر بره، توی این تایم بچه حوصله‌اش سر میره، یعنی یه تایمی که خب تو کلاس تو رفتی، با دوستات بازی کردی، فعالیت بدنی تم کردی، ورزشت هم کردی، حالا چیکار کنم مامان، حالا چیکار کنم بابا، نمیدونم، خودت یه فکری برای خودت بکن. این جمله که نمیدونم، خودت یه فکری برای خودت بکن، حالا میتونی استراحت کنی، میتونی برای خودت دراز بکشی، میتونی نقاشی کنی، میتونی کتاب بخونی، میتونی برای خودت یه بازی جدید درست کنی، یعنی اون فرصتی باشه، اون استراحت، یک ساعت در روز. من نمیدونم تو با این یه ساعتت میخوای چیکار کنی، خودت باید برای خودت برنامه ریزی کنی و خب
1: یه تصمیم گیری بدیم بچه خودش تصمیم گیری
2: دقیقاً برای کودک ایجاد میشه، که در واقع این اگه واقعا به نظر من این 4 تا مورد اجرا بشه، ما میتونیم بگیم که یک قدمی برای ساختن هویت کودک برمیداریم، رشد کودک رو تکمیل میکنیم، نه اینکه فقط اوقات فراغتش رو پر کنیم.
1: پس دکتر سمانه اگه اجازه بدیم بریم برای آهنگ بعدیمون.

0: با مصاحبه امروز.
1: صبح شما با هنان.
2: سلام سلام سلام، صبح بخیر به همه عزیزان. امیدوارم یک صبح زیبا رو شروع کردیم با رادیو شما 93.4 و خیلی هم خوش اومدیم به صبح شما با هنان. در کنار دکتر سمانه عزیز هستیم که خدا رو شکر این فرصتی شد که بیان استودیو رادیو شما، روانشناس بالینی و سلامت، که در مورد بچه‌ها داریم صحبت می‌کنیم. والدین عزیز هیچ جا نرن، همینجا در کنار ما باشن. خیلی از والدین میگن ما تمام این چیزایی که شما الان گفتی، ویژگی‌هایی که دادین، گفتین اوقات بچه‌ها تابستان چی کار کنن، موبایل رو چی کار کنم ازش بگیریم، ولی مشکل اینجاست که بچه ها اگر ازشون موبایل بگیری و بگی من مجازی، اصلا دنیای مجازی نمیتونی بری و برو بشین برای خودت یه تفریح پیدا کن و برو امروز میخوایم بریم تو پارک، و میگن نه، شروع میکنن دعوا و من موبایلم رو میخوام، من میخوام برم با دوستام صحبت کنم. اینجاست که باید
3: شروع میشه
2: این چالش های سر و صدا و داد و خودشون رو در و دیوار میزنن و
3: شباهای مختلف. کاملا قبول دارم و درک میکنم که دقیقا بزرگترین چالش و بزرگترین مسئله اینه. برمیگردیم به لینک اول. اون ستا نیاز کودک رو باید محیطش رو در دنیای واقعی فراهم بکنی، بعد موبایل رو از دست کودک بگیری. بله، منم الان موبایل که تنها منبع هیجان منه، تنها منبع پاداش منه، من این منبع رو از دست بدم در فضای خالی چیکار بکنم؟ مامانم کجاست تو آشپزخونه؟ مامانم کجاست بیرون؟ مامانم کجاست نشسته خودش رو مبل داره با موبایل
2: سریال ترکی میبینه؟
3: داره سریال ترکی میبینه. نمیدونم بابام کجاست، حتی داره توی خونه کار میکنه. ببینید، یکی از چیزایی که بر من خیلی جالبه، نسل جدید خیلی مطالبه گر و خیلی هوشیارن،
2: باهوشترن
3: خیلی، و یه سری چیزها رو حق خودشون میبینن و سریع مقایسه میکنن. مثلا پسر خود من خیلی وقتا من دارم مثلا دارم کار میکنم با آیپدم، دارم یه چیزی رو مثلا یه مطلبی رو آماده میکنم، تولید محتوا دارم میکنم، یا دارم دایرکتا رو جواب میدم، مشاوره دارم میدم، میاد به من میگه که تو خودت الان موبایل دستته، چرا به من اسکرین تایم نمیدی؟ یعنی درکی نداره از اینکه من الان دارم با اون موبایل کار میکنم. اون فکر میکنه همون لذتی رو که اون از اسکرین تایم داره میبره، ما هم داریم میبریم. حالا نمیدونه ما داریم زج میکشیم کار میکنیم. میخوام بگم که پس اولیش مقایسه است، یعنی اینکه
2: اگه شما موبایل داری چرا به من نمیدی؟
3: دقیقاً. یعنی شما نمیتونی خودت موبایل دستت باشه، موبایل آورده باشی سر میز، داری همجوری باش غذا میخوری، همونجا نشستی، مدام داری اسکرول میکنی و به بچه بگی تو حق نداری اسکرین تایم داشته باشی. پس اولیش اینه که بچه‌ها از ما یاد میگیرن، ما باید حتما یک تایم هایی رو در روز داشته باشیم که موبایلمون نیست. موبایلمون کجاست؟ مثلا یه ذره دورتر از مون رو میز، این بر اون بره، ما داریم کتاب میخونیم، نمیدونم آشپزی میکنیم، یه کار دیگه غیر از اسکرین تایم داریم انجام میدیم. بچه باید این رو ببینه. ببینید، بچه ها شاید درصد بیشتری از تربیت رو نمیشنون، میبینن، یعنی اون کاری رو که ما میکنیم اونها در واقع انجام میدن. مسئله بعدی اینه که من چقدر با بچه خودم رو درگیر بکنم. بچه ها رابطه میخوان، رابطه با کیفیت میخوان. شما میتونی 10 دقیقه، 1 ربع در طول روز واقعا یک تایم با کیفیت برای بچهت بذاری و باهاش ارتباط برقرار کنی. اصلا هم کار عجیبی قرار نیست، مثلا بشینید حتی با هم چون دارم یه نقاشی رنگ کنید.
2: خیلی از بچه ها میگن مثلا با مامان من برای من وقت نداره، یا اینکه به من گوش نمیده، یا مثلا میگه خب حالا بگو چی میخوای بگی، اینجوری صحبت دمیقا. میکنن
3: دمیقا.
2: و این باعث میشه که خب بچه‌ها میگن خب این وقت واسه من نداره، برم سراغ یه نفر دیگه،
3: برم یه نفر دیگه. دقیقاً همون ستا نیازی که گفتیم، ارتباط اجتماعی رو از کجا میگیره؟ از توی بازی آنلاین، ویدیو کال با دوستاش، توی سوشیال مدیا، اونجا دنبال ارتباط میگرده. وقتی این ارتباط تو خونه برقرار نشه، من مثلا خیلی به بچه‌ها یا حتی بچه خودم و به بچه‌های دیگه که حالا تو اتاق مثلا تو بازی درمانی بهشون میگم، میگم که مثلا تو خونه هم این همه اسباب بازی داری، چرا برات سخته که خودت بازی کنی؟ میگه خب اسباب بازی تنها که به درد نمیخوره، من یکی باید باشه که من باهاش بازی کنم. یعنی صرف اینه که شما یه اتاق پر از اسباب بازی برای بچت فراهم کرده باشی، اون ارتباط شکل نمیگیره. آدم ها همه نیازهاشون در ارتباط شکل میگیره، فرق نمی کنه. از زمانی که نوزادیم تا زمانی که از این دنیا میریم در سنین مختلف شکل اون ارتباط متفاوته، ولی ما همیشه به انسانهای دیگه نیاز داریم. پس من به عنوان پدر مادر باید انسان واقعی دنیای واقعی بچم باشم که بچم نره تو دنیای مجازی ارتباط مجازی پیدا کنه.
2: درست، چون بعضی از والدین میگن نه باید با بچه مثل رفیق رفتار نکنیم. خیلی از والدین اتفاقا میگن نه من باید با بچه‌م رفیق باشم. نظرتون در این مورد چیه؟ آیا باید با بچه یه حد و حدودی داشته باشیم یا اینکه واقعا باید خیلی رفیق باشیم، دوست باشیم؟
3: ببین، رفاقت با بچه باید در چارچوب باشه. شما یک چارچوبی رو مشخص می‌کنی. این چارچوب یک سری قوانینی هستن که مشخصه. یک سری باید نبایدها هر والدینی بر اساس فرهنگش، قومیتشون، سطح اجتماعیشون، میزان تحصیلاتشون، باورهای خودشون، نگاهشون به دنیا، به مذهب، به هر چیزی، یک سری باورها دارن. بر اساس اون باورها ما یک چهارچوب رو میچینیم و این چهارچوب، بچه در این چهارچوب آزاد هر کاری که دلش میخواد بکنه. این چهارچوب، چهارچوبی که ما تعریف کردیم و بچه قبولش کرده و میدونه که از این نباید بره بیرون. بیرون این چهارچوب دیگه خط قرمز، دیگه خطره. اونجا دیگه ما باید حواسمون به بچه باشه. ولی لزوما فرزند پروری نیستش که ما همش به بچه امر و نهی بکنیم، دیکتاتور بونه با بچه برخورد کنیم.
2: بچه از پدر مادر بترسه.
3: بترسه، دقیقاً. دوست بودن در واقع اینجوریه، در قالب یک والد اگه بخوای دوست بچت باشی، قانون رو میذاری و در اجرای اون قانون بسیار مهربان، بسیار انعطاف پذیر، ولی قاطع. انعطاف پذیر یعنی اینکه خب اگر که مثلا بچه تو باید شب زود بخوابه، قرار نیست حتما ساعت 8 بخوابه. بعضی شبا ممکنه 2:30 بخوابه، بعضی شبا ممکنه 7 بخوابه. این میشه انعطاف پذیری. یعنی تو با بچت راه میای برای تایم خوابش. ولی تایم مشخص، زود باید خوابه.
2: ولی هر شب نباشه.
3: آره. ولی هر شب نباشه یا مثلا یک سری استثناءات. اینا میشه در واقع والدگری مقتدرانه که هم قانون توش وجود داره، هم درک و پذیرش و محبت.

0: سلام سلام سلام، صبح زیباتون بخیر. در خدمت دکتر سمانه عزیز هستیم، روانشناس بالینی و سلامت. که خب امروز کلی صحبت کردیم و همچنان اگر من دوست دارم که بیشتر اینجا در استودیو باشم، ولی تایممون داره تموم میشه. خب دکتر سمانه، خیلی از والدین عزیز هم پیام همین الان دادن، از کجا بفهمیم که ما کاری که داریم میکنیم واسه بچه‌ها درسته یا غلط؟
1: سوال خیلی جالبیه. چون خیلی وقتا وقتی که مثلا من با نوجوانا که صحبت میکنم، واقعا همون نیاز ندیده شدنه که مثلا من اصلا نمیتونم با مامان بابام حرف بزنم، نمیتونم بهشون بگم چی میخوام، نمیتونم خواسته هامو بگم. از اون طرف هم والدین شاکیان که ما این همه برش زحمت کشیدیم، نمیدونم کلی هزینه، کلی وقت، زندگیمون، جوونیمون اینا رو ریختیم، ولی بچه ها مثلا این مدلی هن و با ما ارتباط نمیگیرن و حالا رابطه درست نیست. یه چیزی که من خیلی دوستش دارم و خیلی هم توصیه میکنم به همه والدین، اینه که یک تایمی رو در روز که عموما من بهش میگم پیلوتاک، تایمی که بچه میخواد بخوابه، حالا اگه بچه‌تون بزرگتره دوست نداره این تایم رو، یک تایمی در طول روز از بچه‌تون دو سه تا سوال بپرسید. امروزت چطوری بود؟ بذارید بچه‌تون یاد بگیره که باید اسکن کنه روزشو و بفهمه در روزش چه اتفاقی افتاده. چی امروز خیلی خوشحالت کرد؟ چیزی امروز تو رو ناراحت کرد؟ همین دو تا سه تا سوال ساده بابی میشه برای اینکه شما کنار بچه‌ت بشینی، باهاش صحبت کنی و دست بذاری روی عمیق‌ترین نیاز بچه. واو، مامان بابام دارن منو میبینن، دارن منو میشنون، دارن در مورد احساساتم از من سوال میپرسن. و این همین چند دقیقه صحبت کردن معجزه میکنه. بچه میتونه تجربهشو بگه، لازم نیست شما اونجا نصیحت کنید، شما میتونی فقط همدلی کنی.
0: بچه نصیحت آره دوست نداره
1: اون موقع شب یا هر موقعی شو نصیحت بچه داره میگه من مثلا امروز تو مدرسه این اتفاق
0: درد و دل کنه
1: شدم. آره درد و دل کنه، شما بغلش میکنی، بهش میگی که میفهمم چقدر مثلا سخت آدم اینجوری باشه، حالا به نظرت راه حلی داره؟ یه فقط بابی برای گفتگو ایجاد بشه در واقع برای بچه، و این باعث میشه که اون ساختار ارتباطی کم کم کم کم شکل بگیره و بچه شما یاد میگیره مهارت درست ارتباط برقرار کردن رو، بچه شما به رسمیت شناختن احساسات رو در آینده یاد میگیره. شما با این کارتون هم والدگری خودتون رو بیمه میکنید، هم به بچه‌تون سواد عاطفی یاد میدید برای زندگی آینده خودش که میتونه خیلی به نظر من مهارت مهمی باشه و بزرگترین میراثیه که ما میتونیم به بچه‌هام
0: خب دکتر سمانه جان، ما که کلی سوال داریم ولی متاسفانه به خاطر تایممون مجبوریم که دیگه با دکتر سمانه خدافظی کنیم. ولی دکتر سمانه، یه سوالی که من خودم دارم فقط برای در مورد بچه‌ها نیست، در مورد همه هست. در مورد اولین چیزی که وارد شد این استودیو، من چی داشتیم در مورد چی صحبت میکردیم؟ ADHD. و واسه این چیزی که خیلی زیاد شده، خیلی زیاد شده و دلیلش هایی همه دارن یا اکثر بعضی ها دارن، و چجوری میفهمیم مثلا ADHD داریم؟ با یه آزمایش بدیم چی کار باید بکنیم؟
1: اینی که الان باز کردیم باید 10-15
0: خیلی خلاصه و ایشالا برای بعدی میذاریم.
1: ولی ببینید، ذهن انسان یک ماشین تولید فکره. هر چیزی در زندگی شما میتونه از یک تا بی نهایت فکر در ذهن شما ایجاد کنه. وقتی که شما از نظر هیجانی آشفته باشی، خسته باشی، گرسنه باشی، تحت تاثیر هورمون ها قرار داشته باشی، تحت تاثیر اتفاقات دنیای اطرافت قرار داشته باشی، این کارخونه تولید فکر میتونه درست کار نکنه. مثل این میمونه که مثلا نمیدونم یه دستگاه کپی رو شما میخوای یه دونه کپی ازش بگیری، دستگاه دفعه هنگ میکنه 20 تا از اون کپی چپل چراغ برات میگیره، یعنی کپی درست حسابی بهت نمیده. لزومن اینه که تمام این حواس پرتی هایی که الان ما داریم این روزها تجربه میکنیم صرف اینه که بخوایم بگیم ADHD، داریم ساده سازیش میکنیم. وگرنه ADHD تست تشخیصی داره، یعنی شما باید بری یه سری تست ها رو بدی تا مطمئن بشی که این مشکل رو داری. ولی عمدتاً اگر که کسی احساس میکنه پرش افکار داره، کسی احساس میکنه حواس پرتی داره، توجه و تمرکز نداره، خیلی چیزها رو باید بررسی کنه. وضعیت هورمونیش، تست هایی که مربوط به ADHD هست، این که اصلا آیا در محیطی زندگی میکنه که اون محیط براش آرامش داشته باشه، اینا همه باید بررسی بشه. اگر حال همه اینا رد شدن و سلامت وجود داشت و فقط تشخیص ADHD بود، خب اونم یک سری در واقع راهکارهای دیگه داره، ولی خب متاسفانه آره زیاده، نه فقط به این عنوان که ADHDه، توجه و تمرکز داشتن الان خیلی کار سختی شده،
0: فوکس کردن
1: خیلی، و یکی از دلایلش هم همینه که ما کارهامون رو همش داریم ماشینی انجام میدیم. دیگه فکر نمی کنیم، همه رو میدیم چت جی پی تی عزیز برامون انجام میده، کارامون رو داریم کامپیوتری انجام میدیم. در واقع اتفاقی که افتاده اینه که ما دنبال پاسخهای آنی، لذتهای لحظه ای هستیم، فاصله بین انجام یک کار تا رسیدن به لذت خیلی کوتاه شده در ذهن ما، و این باعث شده که ما در واقع مغز انگار از تنظیم خودش در اومده و باعث شده که حالا این احساس حواس پرتی رو داشته باشه.
0: ایلان ماسک تو یکی از مصاحبه‌هاش میگفت که ویدیوهای کوتاه رو نگاه نکنید، ویدیو کوتاه بدترین چیزیه که برای ذهن و مغز و فوکس آدم میتونه باشه، که متاسفانه همه ما الان ویدیوهای کوتاه سکرول میکنیم، ویدیوهای کوتاه میبینیم. پس فکر میکنید یکی از دلایل حواس پرتی میتونه،
1: یکی از مهمترین دلایلش اینه. ببینید قبلا وقتی اینستاگرام تازه باب شده بود، ویدیوهای 2 دقیقه‌ای هم میدن، بعد هی گفتن 1 دقیقه 1 دقیقه و نیم، من الان خودم ویدیو 1 دقیقه میرم میزنم جلو
0: زیادتر باشه دیگه.
1: میخوام بگم خیلی واقعا میتونه تأثیر بذاره، به خاطر اینکه مدار در واقع لذت و پاداش که یکی از مهمترین مدارهای حیاتی مغز، متاسفانه توسط سوشیال مدیا تحت تاثیر قرار گرفته و درمانش ذهن آگاهیه، که خب حالا اونم اصلا خودش یک پروسه جداست و میشه با تمرینای ذهن آگاهی دوباره برگردون این ذهن آروم رو.
0: حالا ممنون دکتر حتمانی عزیز که وقت گذاشتین اومدیم، ما که خیلی دوست داشتیم همیشه ADHD و خیلی از چیزای دیگه صحبت کنیم، متاسفانه وقتمون خیلی کمه. و در ضمن من دکتر حتمانی، من خودم خیلی فیلم نگاه میکنم، کتابم زیاد میخونم، ولی متوجه شدم که خیلی موقع هستش مثل الان خیلی زمان نمیدم، حالا به خاطر قبلا به این شکل نبودم، فیلم هایی که نگاه میکنم اگه دیدم خیلی طولانیه گاهی موقع پاز میکنم میرم کارهای دیگه انجام، قبلا این کارو نمیکردم، یه تک نگاه میکردم. پس میتونه دلیل باشه منم دارم
1: چیزای دیگه هم هست، ولی خب دیگه حالا بعدم با هم
0: صحبت میکنیم. بریم دوستان، مرسی از دکتر جان که وقت گذاشتن اومدن، یانگ بریم گوش کنیم لذت ببریم. آماده برنده شدن 100 هزار درهم هستید؟ در طول جام جهانی 3 بار با باتم پول ارسال کنید و شانس برنده شدن 100 هزار درهم و علاوه 6 هزار درهم هفتگی رو داشته باشین. باتم، حامی رسمی 12مین بازیکن.
2: همیشه جاودان. 93.4 رادیو

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
2: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی اعلام کرده است که از زمان آغاز درگیری‌ها در سودان تا کنون حدود 800 میلیون دلار کمک بشردوستانه را به این کشور ارائه داده است. جدیدترین بسته کمک‌های اضطراری این کشور به ارزش 30 میلیون دلار با همکاری سازمان

0: همچنین از جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل درخواست نمود تا به مسئولیت‌های خود عمل کرده و در برابر این رویکرد توسعه طلبانه بایستد. در خبرهای هنری، بیانسه با انتشار غیرمنتظره یک آهنگ جدید هوادارانش را غافلگیر کرد. آهنگ مورنینگ دو در آستانه 20 سالگرد انتشار دومین آلبوم بیانسه تحت عنوان بی دی که در سال 2006 عرضه شده بود به بازار آمده است. گفته می شود که این قطعه جدید قرار بود بخش از همان آلبوم باشد، اما اکنون در نسخه باز نشده در اختیار طرفداران قرار داده شده است. در خبرهای ورزشی، بازی بین میزبان مشترک مکزیک و انگلستان با نتیجه 3-2 به نفع انگلستان به پایان رسید. این مسابقه به دلیل بدی آب و هوا 1 ساعت به تعویق افتاد. بازیکنان انگلستان پس از این پیروزی به مصاف نروژ می‌روند که پیروزی شوکه کننده 2-1 را در مقابل برزیل به دست آورد. امشب هم در ادامه رقابت‌ها تیم ملی فوتبال پرتغال به مصاف اسپانیا می‌رود. در همین حال کریستیانو رونالدو کاپیتان پرتغال هم اعلام کرده که این آخرین جام جهانی او خواهد بود. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز.

0: صبح شما با هنان.
1: اما یک روز کاملا اتفاقی، نیچه در یک کتاب فروشی در شهر نیس فرانسه کتاب یادداشت‌های زیرزمین رو پیدا می‌کنه. کتاب رو می‌خونه و اونقدر تحت تاثیر قرار می‌گیره که در نامه‌اش به یکی از دوستانش میگه داستایوفسکی تنها روانشناسیه که از اون چیزی آموختم. و این جمله واقعا عجیبه، چون داستایوفسکی نه روانشناس بود، نه استاد دانشگاه بود، فقط یه رمان نویس بود. اما اونقدر ذهن انسان رو دقیق می‌شناسه که یکی از بزرگترین فیلسوفان تاریخ احساس می‌کنه که از اون درس گرفته. شخصیت‌های داستایوفسکی فقط داستان نیستن، انگار وارد تاریک‌ترین و پنهان‌ترین گوشه‌های ذهن انسان میشن. شاید به همین دلیل که بعد از گذشت این همه سال کتاب‌هاش هنوز هم خونده میشه و در موردش بحث میشه. اگه دنبال کتابی هستین که فقط سرگرمتون نکنه، بلکه وادارتون کنه در مورد خودتون فکر کنید، داستایوفسکی یکی از بهترین انتخاب‌هاست.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات پیام تبریکی را به مناسبت پیروزی کیکو سوفیا فوجیموری هیگوچی در انتخابات ریاست جمهوری پرو به وی ارسال کردند. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری نیز پیام‌های مشابهی را بدین مضمون به کیکو سوفیا فوجیموری هیگوچی رئیس جمهور منتخب پرو فرستادند. امارات متحده عربی از اختصاص کمک‌های بشردوستانه اضطراری به ارزش 30 میلیون دلار برای حمایت از غیرنظامیان آسیب دیده از درگیری‌ها در سودان خبر داد. این کمک‌ها به دستور رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان ارائه داده می‌شوند و از طریق آژانس کمک رسانی امارات و با هدف تأمین مواد

0: آتش سوزی دیگری در غرب آتن آغاز شد. در خبرهای ورزشی، یانیک سینر مدافع عنوان قهرمانی بخش مردان پس از پیروزی در 3 ست پیاپی در مقابل شینتارو موچیزوکی به مرحله چهارم نهایی مسابقات ویمبلدون راه یافت. وی در این دیدار از سوی تنیس باز ژاپنی که از مرحله مقدماتی صعود کرده بود به شدت به چالش کشیده شد.
1: All things considered, you know, I tried to stay a bit more aggressive. Had some chances in the second set, couldn't use them, but still very happy about today's performance. Trying, you know, to step up, you know, every day a little bit better. So I'm very happy about today.
0: و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه شنبه با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی UAE.com

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: Home of Fun، ارائه ای از استر فارمسی.
1: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: ریتم قلب های شما 93.4.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.
0: و حالا دوتا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت ادناک امروز از راه اندازی یک پلتفرم جهانی برای بازاریابی و تجارت گاز طبیعی مایع در بازار جهانی ابوظبی ADGM خبر داد. این پلتفرم جدید فعالیت‌های بازاریابی ادناک گاز و XRG را با توانمندی‌های معاملاتی در یک بستر تجاری یک پارچه ادغام می‌کند. هدف از راه اندازی این پلتفرم افزایش انعطاف پذیری در بازاریابی و حمل و نقل محموله‌های LNG اعلام شده است. همچنین این اقدام از توسعه سبد گاز طبیعی مایع ادناک گاز حمایت کرده و دسترسی مشتریان در بازارهای جهانی را گسترش می‌دهد. مقامات شارجه 7 نفر را به اتهام کلاهبرداری از طریق دسترسی به حساب‌های بانکی افراد با استفاده از برنامه‌های کنترل از راه دور دستگیر کردند. پلیس شارجه اعلام کرد که این افراد با جعل عناوین مقامات رسمی دولتی قربانیان را فریب می‌دادند تا برنامه‌های را دانلود کنند که به کلاهبرداران امکان دسترسی به تلفن همراه و حساب‌های بانکی‌شان را می‌داده. تحقیقات نشان می‌دهد که مجرمان برای انتقال وجوه غیرقانونی از حساب‌های بانکی قربانیان استفاده می‌کردند تا هیچ ردپایی از پول باقی نگذارند. در خبرهای بین‌المللی، از ماه سپتامبر تمامی مدارس انگلستان ملزم به استفاده قلم‌های مخصوص آلرژی خواهند بود. بر اساس دستورالعمل جدیدی که قانون بندیکت نام دارد، کارکنان مدارس هم برای استفاده از این قلم‌ها در شرایط اضطراری آموزش خواهند دید. نام این قانون برگرفته از بندیکت بلایت، کودک 5 ساله است که در سال 2021 بر اثر واکنش آلرژیک به شیر گاو در مدرسه ابتدایی جان باخت. همزمان

0: کینیز یک ضربه پنالتی را وارد دروازه حریف کرد. اما خبر ناخوشایند برای انگلستان این بود که به گفته توخل، جوردن هندرسون پس از به زمین خوردن و برخورد با تابلو تبلیغاتی کنار زمین دچار مصدومیت مچ دست شد و به بیمارستان منتقل شد.
1: I'm exhausted of course and emotional but also sad because Jordan got injured. He injured his wrist. He's at the moment in the hospital, so it's a quite serious injury.
0: و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام day2day.uae

0: 3, go, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: الهی.
1: رکوردها در ادوار مختلف جام جهانی دائم در حال جابجا شدن هستند و اما بشنوید از رکورد استثنایی تیمی که همچنان در اوج است، فرانسه. نخستین تیمی که در 5 مسابقه متوالی جام جهانی 3 گل یا بیشتر به ثمر رسانده است. فرانسه در برابر آرژانتین در فینال سال 2022 3 گل به ثمر رساند. در مرحله گروهی سنگال را 3-1 مغلوب ساخت، با نتیجه 3-0 عراق را شکست داد و با نتیجه 4-1 از سد نروژ گذشت و بالاخره سوئد را با نتیجه 3-0 پشت سر گذاشت.

با تو این برکه تشنه مثل اقیانوس عشقه، کسی از

0: میرم. هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: گرمای تابستان را با استر فارمسی پشت سر بگذارید. از محصولات محافظت در برابر آفتاب و راهکارهای آبرسانی بدن گرفته تا ملزومات مراقبت از پوست، تغذیه و تناسب اندام، هر آنچه برای حفظ سلامتی و شادابی در این تابستان نیاز دارید زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100 هزار درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100 هزار درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6 هزار درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12مین بازیکن.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسامی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات پیام تبریکی را به مناسبت پیروزی کیکو سوفیا فوجیموری هیگوچی در انتخابات ریاست جمهوری پرو به وی ارسال کردند. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس دیوان ریاست جمهوری نیز پیام‌های مشابهی را بدین مضمون به کیکو سوفیا فوجیموری هیگوچی رئیس جمهور منتخب پرو فرستادند. امارات متحده عربی از اختصاص کمک‌های بشردوستانه اضطراری به ارزش 30 میلیون دلار برای حمایت از غیرنظامیان آسیب دیده از درگیری‌ها در سودان خبر داد. این کمک‌ها به دستور رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان ارائه داده می‌شوند و از طریق آژانس کمک رسانی امارات و با هدف تأمین مواد غذایی، خدمات درمانی، آب آشامیدنی سالم و سرپناه به ساکنین شهر الابیض توزیع خواهند شد. امارات همچنین بر لزوم حفاظت از غیر نظامیان و رساندن ایمن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان در این ناحیه تاکید کرده است. در خبرهای بین‌المللی، صدها آتش نشان در حال مبارزه با آتش‌سوزی‌های جنگلی در پرتغال، یونان و اسپانیا هستند. گزارش‌ها که از آن است که یکی از آتش‌سوزی‌ها در پرتغال بیش از 3 روز است که ادامه دارد. در یونان مقامات محلی از ساکنین بخش‌های از شهر تسالونیکی خواستند تا به دلیل انتشار دود سمی ناشی از آتش‌سوزی در کارخانه بازیافت در منازل خود بمانند و این در حالی است که بعد از ظهر یکشنبه هم آتش‌سوزی دیگری در غرب آتن آغاز شد. در خبرهای ورزشی، یانیک سینر مدافع عنوان قهرمانی بخش مردان پس از پیروزی در 3 ست پیاپی در مقابل شینتارو موچیزوکی به محله 1/4 نهایی مسابقات ویمبلدون راه یافت. وی در این دیدار از سوی تنیس باز ژاپنی که از محله مقدماتی صعود کرده بود به شدت به چالش کشیده شد.
2: All things considered, you know, I tried to stay a bit more aggressive. Had some chances in the second set, couldn't use them, but still very happy about today's performance. Trying, you know, to step up, you know, every day a little bit better. So I'm very happy about today.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه

0: سلام و ظهر شما بخیر. سلام علیکم.
1: سلام،
0: احوال شما؟
1: چطوری؟
0: خوبین؟ قربون شما.
1: مرسی.
0: شما چطورین؟ خوبین؟
1: عالی.
0: شنبه می‌خواستم بگم دوشنبه‌تون رو خوب شروع کردین.
1: دوشنبه رو خسته شروع کردم راستش.
0: پس معلومه که
1: بازی ول نمی‌کردم.
0: ویکند بسیار پرباری داشتین.
1: بله.
0: شما چی؟ خب منم خوب شروع کردم، خدا رو شکر. بله، شنبه بسیار پرباری داشتم. کلی کارهای مختلف عقب افتاده که داشتم و انجام دادم و دوستان عزیزی رو دیدم، ورزش هم کردم و بعد از مدت ها پدل بازی کردم. خلاصه که شنبه خوبی بود، خدا رو شکر.
1: پدل دستتون مشکل
0: نداره؟ آره خوبه دیگه، از وقتی که یه مقداری جیم میرم و عضلاتم قوی شده خوب شد. خب تو چی کارا کردی؟ خوش گذشت؟
1: ببین خیلی خوش گذشت. ما جدی؟ اصلا ویکند فوتبالی گفتیم، این ماه فقط فوتباله.
0: الان
1: همه بازی رو داشتیم
0: می‌بینیم. من یه ذره شوکه شدم از خبرهای فوتبال دیشب به خصوص.
1: عجیب نه؟
0: آره واقعا
1: خیلی عجیب.
0: بذاریم تو لینک بعدی راجبش قشنگ صحبت کنیم. دوستان، دوشنبه است و 6 جولای، امیدوارم که شروع هفتهتون به خوبی و خوشی باشه، پر از اتفاقهای خوب، پر از حسای خوب. ایشاله که هر آنچه که از خدا میخواین یک لحظه هم که شده بهش نزدیکتر شده باشین. شماها بگین ببینم که چه خبر بود، چی کارا کردین، کجاها رفتین شنبه یه شنبه رو. ایشالله که خوب سپری کرده باشین و بچه هم که دیگه تعطیلن و
1: تعطیل شدن.
0: بله دیگه،
1: تمام.
0: توی خونن. بله،
1: خوش به حالشون.
0: حالا خیلی ها میرن مسافرت، خیلی بچه ها رو مینویسن کلاس های مختلف. به هر حال سر بچه ها رو با اتفاقهای مختلف باید سرگرم کنیم دیگه، سرش رو گرم کنیم.
1: صد.
0: خب بریم از بهنام بانی آهنگ بشنویم. استاد
1: کجای این شهری؟

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب آقای کیان عزیز، شما بگید ببینم که بازی ها دیگه در نهایت آخرین بازی که دیدید که امروز صبح بوده انگلیس بوده، درسته؟
2: نه، بازی انگلیس من دیگه خوابیدم. خیلی دیو ساعت 5 شروع شد.
1: بله، هایلایتشو و در واقع نتیجه رو
2: صبح دیدم. آره. ببین بازی خیلی
1: صحبت کنه. بعد بفهمید.
2: راجب بازی انگلیس و مکزیک، خب این بازی 3-2 تموم شد، انگلیس هم کارت قرمز گرفت. واقعا این خطر خیلی خطرناکی انجام داد کوانتا. ولی خب 3-2 به نفع انگلیس هنوز این بازی تموم شد، با اینکه در دقیقه 54 این کارت قرمز رو گرفتن. شما هایلایت ها رو ندیدین؟
1: نه، من مال نروژ رو.
2: آخ، اونم چه بازی.
1: نروژ و برزیل. بله، اون رو دیدم. بله،
2: اون خیلی دیدن داشت. آره، ولی مکزیک خب با اینکه میزبان بود حذف شد از جام جهانی، ولی خب هنوز بازی خیلی خوبی انجام دادن. گفتم 3-2 تموم شد، انگلیس هم تیم خیلی قوی هست. ولی خب اتفاقی که خیلی باحال بود، یا خنده‌دار بود، باحال نبود ولی خنده‌دار بود، این بود که طرفدارای مکزیک رفته بودن بیرون هتل بازیکنای انگلیس و داشتن سر و صدا می‌کردن. ببین خیابونا شلوغ شلوغ، سر و صدا می‌کردن که اینا نتونن بخوابن.
1: آخه این چه کاریه؟ دیدم ویدیوشو ولی واقعا دور از ادب و نزاکت نیست به نظرت؟
2: ولی خب دیگه فرهنگ فوتباله دیگه.
1: بعد هیچکی نیومد مثلا پلیس و اینا مردم رو متفرق.
2: تو مکزیک از خودشون هم بود که این اتفاق بیفته دیگه. ولی خب هنوز با این همه چالش و یه اتفاق دیگه این بود که میگفتن که استادیوم استکا که توش بازی کردن ارتفاعش خیلی بالا بود، یعنی خیلی ارتفاع داشت و واسه همین بازی کردن تو همچین زمینی سخت‌تر، آدم زودتر خسته میشه. آره.
1: عجب.
2: ولی خب با همه این چالش ها انگلیس هنوز برنده شد. کارت قرمز، بیخوابی، ارتفاع، همش
1: سر صدا کردن مردم جلوی هتل.
2: آره.
1: خب پس این تو بس معلومه که واقعا خوب بازی کردن، یعنی تیم بسیار قوی بودن.
2: بازی خیلی نزدیکی بود. من هایلایت هایی که دیدم واقعا دوتا تیم خیلی شانس داشت، خیلی شانس داشت.
1: الان به هر حال الان دوباره چی شد؟ الان این مرحله بعدی چطوری میشه؟ به من توضیح بدی.
2: یک چهارم نهایی دیگه.
1: چکیه؟ از
2: چهارم نهایی فکر کنم از دو سه روز دیگه شروع میشه.
1: آره
2: هنوز این بازی ها تموم نشدن. بازی برزیل و نروژ هم میتونیم بعدن بگیم.
1: آره بگیم، چون اون خیلی مهمه، بعدن بگیم. اون میطلبه که آدم راجبش قشنگ صحبت کنه.
2: خیلی خوب بود.
1: بله.
2: نمیدونم چرا
1: کامران هومن تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از محمد اصفهانی، جانان من، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای 1 خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه نسبتاً شلوغ هستن برای این ساعت. کمی ترافیک رو خیابون راسل خور میبینم از دوبای دیزاین دیستریکت به سمت بیزنس بی. خیابون اودمثم ترافیک داره و منطقه آغوز، مخصوصاً خیابون فرست الخیل، ترافیک سنگین تری هست و مسیر به سمت شارجه هم شلوغ هستن، مخصوصاً خیابون شیخ محمد بن زاید. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ خدا نکند و بشنویم با صدای حمید هیراد تقدیم به عبدالله عزیز.

0: های شما
1: 93.4.
2: یکی هست که تمامه
3: آهنگ سراب از سیاوش قمیشی.

خب سلام، دوباره باز برگشتیم در ادامه خبرهای فوتبالی. چه بازیایی داشتیم آخر هفته؟ در مورد بازی انگلیس و مکزیک کلی صحبت کردیم در لینک اخیر، ولی الان می‌خواستیم بیشتر در مورد بازی برزیل و نروژ صحبت کنیم که فکر کنم واقعا هایلایت بازی دیشب این بازی بود، بازی که فکر نکنم کسی پیش بینی کرده بود که این نتیجه رو داشته باشه. 2-1 این بازی تموم شد به نفع نروژ و ارلینگ هالند دوتا گلای نروژ زد، نیمار هم یه پنالتی برای برزیل زد. ولی خب بازی شلوغی بود کلن، یعنی خیلی اتفاقای افتاد توی این بازی، از گل آفساید نروژ که همون فکر کنم در دقیقه دوم یا سوم بازی این اتفاق افتاد، که بعد از این اتفاق دیگه برزیل کلی حمله کرد و داشت بازی رو دامینیت میکرد، و دیگه در دقیقه 79 ارلینگ هالند تونست گل اول بزنه، در دقیقه 90 گل دوم، و دیگه آخره بازی نیمار یه پنالتی هم گرفت که بازی رو 2-1 تموم کنه. یعنی به نظر من واقعا بعد از بازی کیپ ورده و آرژانتین، بازی نروژ و برزیل شاید یکی از قشنگترین بازی‌های جام جهانی بوده تا الان. عرشای عزیزم برامون پیغام فرستادن، نوشتن سلام صبح بخیر، میشه آهنگ بابک جهان بخش پخش کنید؟ حتما همین کار میکنیم. بذار اول بریم آهنگ مهتاب از ویگن بشنویم و بعد از این آهنگ حتما یه آهنگی از بابک جهان بخش هم براتون پخش میکنیم.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدواریم خوب باشید و سلامت. آقای کیان عزیز، در این فاصله شما راجع به
1: فوتبال صحبت کردیم. بله. بازی نروژ و برزیل رو گفتیم.
0: بله.
1: و بازی کیپ وردو و آرژانتین.
0: اما همچنان صحبت ها بر سر آقای هالند خیلی زیاده ها.
1: خیلی زیاده.
0: این هالند خیلی جالبه. به هر حال خیلی خب راجبش حرف و حدیث زیاد بود و الان میگن اصلا کلن این تیم نروژ روی پاهای آقای هالند داره میچرخه.
1: نه تیمشون خیلی خوبه. آره هالند خب خیلی تاثیر گذاشت توی بازی، دو تا گلا رو خودش زد، ولی خب کردیتو باید واقعا به تیم داد، یعنی که همه با دل و جون بازی کردن.
0: دقیقاً همینطوره. و اون خوشحالی آخرشون هم خیلی قشنگ بود. من خیلی دوست داشتم.
1: خیلی با اصلا وایرال شد اون.
0: آره واقعاً. و اون به هر حال نشون میداد چقدر کل تیم خب خوشحالن و همه با هم هماهنگن. و حالا همونطور که میدونید متولد سال 2000، 25 سالشه. همسن بعضی هاست.
1: از من کوچیک‌تره. من شدم 26 دیگه. 25 سالشه هنوز.
0: آره 25 سالشه. آره.
1: آخه.
0: بهش میگن ترسناک‌ترین گلزن جهان.
1: واقعا.
0: قدش خیلی بلنده و سرعت دویدنش اینطوریه که هر دو قدمی که میدوه اندازه یه قدم آدم عادیه.
1: نه برعکس.
0: نه دیگه، یعنی
1: هر
0: سرعتش
1: دو قدم آدم عادی یه قدم هالند. آفرین.
0: یعنی بله، منظورم اینه که دو برابر سرعتش. آره آره، بله دقیقاً درست گفتید. به هر حال گفته شده که هالند فقط یه فوتبالیست نیست، ماشین گلزنیه، نماد قدرت و چهره‌ایه که هر بار که پاش به توپ میرسه اون توپ گل میشه.
1: واقعا همینطوره. آره. اصلا گشنه گل زدن بود دیشب، معلوم بود.
0: این اصطلاح نشنیده بودم تا حالا، گشنه گل زدن.
1: تشنه، گشنه، نمیدونم کدومش درسته، ولی
0: تشنه رو شنیده بودم، گشنه رو. شاید چون وقت ناهارم گرسنه‌مونه، نمیدونم.
1: اینم میتونه باشه. حالا مطمئنم محمد عزیزم میخواد برامون یه آشپزی بفرسته.
0: آره، محمد گفته خوبی های دنیا، شادی های پی در پی، تقدیم به شما مهربانان، خوشبختی ستون زندگیتون باشه. مرسی، یه عکس خوشگلم فرستاده.
1: مرسی.
0: مرسی محمد عزیز. و زهره عزیزم گفته انقدر قوی باش تا هر روز با زندگی روبرو شوی. زندگی یک مسابقه نیست، بلکه سفری است که هر قدم از مسیر رو باید لمس کرد و لذت برد. روزتون خوش، روز شما عزیزانم خوش.
1: مرسی.
0: خب ببخش آهنگای گلدمون رسیدیم آقای کیان.
1: بله، و میخوایم از عارف این آهنگو بشنویم، آهنگ هر کسی با تو باشه پیر نمیشه.
0: منو گفته ها، به خدا منو گفته. بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردیم، پر انرژی تر از قبل با شما خواهیم بود.
1: بریم.
2: همیشه جاودان. 93.4.

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیک تر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت ادناک امروز از راه اندازی یک پلتفرم جهانی برای بازاریابی و تجارت گاز طبیعی مایع در بازار جهانی ابوظبی ADGM خبر داد. این پلتفرم جدید فعالیت‌های بازاریابی ادناک گاز و XRG را با توانمندی‌های معاملاتی در یک بستر تجاری یکپارچه ادغام می‌کند. هدف از راه اندازی این پلتفرم افزایش انعطاف پذیری در بازاریابی و حمل و نقل محموله‌های LNG اعلام شده است. همچنین این اقدام از توسعه سبد گاز طبیعی مایع ادناک گاز حمایت کرده و دسترسی مشتریان در بازارهای جهانی را گسترش می‌دهد. و تیم سازمان آتش نشانی دبی به وقوع آتش سوزی در رستورانی واقع در خیابان شیخ زاید در ساعت اولیه امروز واکنش نشان دادند و اعلام کردند که این حادثه هیچ گونه تلفات جانی در پی نداشته است. بر اساس بیانیه‌ای که سازمان دفاع مدنی دبی به شبکه خبر ARN صادر کرد، اعلام شده است که اعضای تیم آتش نشانی ایستگاه الاتحاد ظرف مدت 6 دقیقه در محل حاضر شده و اقدام به فرونشاندن شعله های آتش کردند. ساکنان ساختمان نیز به عنوان اقدامی احتیاطی تخلیه شدند و پس از مهار آتش عملیات خنک‌سازی در محوطه انجام گرفت. در خبرهای بین‌المللی، از ماه سپتامبر تمامی مدارس انگلستان ملزم به استفاده قلم‌های مخصوص آلرژی خواهند بود. بر اساس دستورالعمل جدیدی که قانون بندیکت نام دارد، کارکنان مدارس هم برای استفاده از این قلم‌ها در شرایط اضطراری آموزش خواهند دید. نام این قانون برگرفته از بندیکت بلایت، کودک 5 ساله است که در سال 2021 بر اثر واکنش آلرژیک به شیر گاو در مدرسه ابتدایی جان باخت. همزمان وزیر آموزش انگلستان خانم اولیویا بیلی از والدین بندیکت به خاطر کمک به استفاده از این قلم آلرژی قدردانی کرد.
2: That's all thanks to the determination of Helen and Peter Blythe, who turned unimaginable tragedy into a legacy that will protect children for generations to come.
1: در خبرهای ورزشی، توماس توخل سرمربی تیم ملی انگلستان پس از صعود تیمش به مرحله 1/4 نهایی جام جهانی این بازی را شبی بسیار ویژه توصیف کرد. پیروزی 3-1 در مقابل مکزیک در حالی به دست آمد که تیم انگلستان بخش عمده از نیمه دوم را پس از اخراج جارل کوانسا با یک بازیکن کمتر بازی می‌کرد. در این بازی جود بلینگام 2 گل به ثمر رساند و هری کین نیز یک ضربه پنالتی را وارد دروازه حریف کرد. اما خبر ناخوشایند برای انگلستان این بود که به گفته توخل، جوردن هندرسون پس از به زمین خوردن و برخورد با تابلو تبلیغاتی کنار زمین دچار مصدومیت مچ دست شد و به بیمارستان منتقل شد.
3: I'm exhausted of course and emotional but also sad because Jordan got injured. He injured his wrist. He's at the moment in the hospital, so it's a quite serious injury.
1: و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، خوش اومدید به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما. رسیدیم از رادیو شما 93.4. به به، این روز زیبا دوشنبه است و اول هفته ششم جولای. آقای کیان خان چه خبره؟
1: می‌خواستم بگم با آهنگ پرستوها شروع کردیم از فرامرز اصلانی و فرامرز آصف.
0: بله.
1: بعد خبرها رو میگیم.
0: ببین یه چیز جالب بهت بگم، اون زمانا، زمانهای جوانی ما که شما یادتون نمیاد، پسرا همه یه گیتار دستشون بود و همه آهنگای فرامرز اصلانی رو میخوندن. اگه یه روز بری سفر اینا،
1: یعنی بیشترم همون آهنگ اگه یه روز، همش همون آهنگ
0: بود. اصلا یه مدل دلبری بود احساس میکنم. آره، یعنی میخواستن دل دختر رو برن، میشستن یه گیتار این آهنگه، چهار تا دخترم دارشون جمع میشدن و آتیش و ماتیش و اینا مگه بود لب ساحل و اینا، که دیگه فبهل مراد دیگه، خلاصه این آهنگ رو باید میخوندن
1: اگه یه روز.
0: اگه یه روز، آره.
1: خب پس باید گیتارم یاد بگیرم.
0: ببین من یه عکسی داشتم میدیدم الان از خانم عدل. خب. این نکته رو من بگم، دوستانی که همش تو رژیم و فستینگ و اینا هستن، خیلی خودتون رو لاغر نکنید. اصلا ایشون چهرهش خیلی الان عوض شده، خیلی لاغر کرده جدیدن. صورتش، بله، اصلا صورتش خیلی به نظر من شکسته شده. بله، ایشون خب به هر حال 38 سالشه، اما الان عکسای جدیدی که حالا دوباره ازش انداختن، گفتم باز هم وزن کم کرده. خب میدونی که دیگه از یه وزن به اصطلاح میشه گفت دیگه جز آدمای چاق محسوب میشد و خیلی هم بانمک بود صورتش، ولی خب حالا اون لاغر کرد، ولی الان دوباره خیلی لاغر کرده دیگه، چهرهش داره یه ذره تغییر میکنه.
1: هی راست میگه، الان عکسایی که دارم میبینم باورم نمیشه.
0: آره، همون که با عینک آفتابیه تو هم داری همونو میبینی، این نگاه کن،
1: دقیقاً همین عکسه. آره دقیقاً همون عکسه.
0: به هر حال گفتم خانمای عزیز، رژیم هم حدی داره. چشمک
1: از بلک کتس
0: تقدیم به

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت و تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. کلی پیغام های مختلف داریم. مرسی از شما. محمد عزیز برامون غذا فرستادن، دسر فرستادن، میخونم، حتما میخونم در آینده نزدیک، نه دور، آینده نزدیک. و این که بله آقای کیان، خانم بیانسه یک تک آهنگ جدید داده.
2: دقیقا همینطوری، تو همین ویکندی که گذشت اتفاقا یه آهنگ جدید خوندن به اسم Morning Dew.
1: اگه گفتی یعنی چی؟
2: فکرم اصلا برای شما این آهنگو نوشتم.
1: اصلا این آهنگو مخصوصا من به بیانسه گفتم اسمم شبنمه، شبنم صبحگاهی، و اونم برای من این آهنگو خوند.
2: درسته، و با کمک فرل ویلیامز که اتفاقا فکرم دو هفته پیش یا سه هفته پیش در مورد فشن شوی که داشتن روش کار میکردن صحبت کردیم.
1: آب در واقع مثل آبشار و اینا بود رو صحنه، خیلی جالب بود. بله،
2: و خب خیلی کار بزرگیه که هم آهنگساز باشی، هم خواننده باشی، هم فشن دیزاینر باشی، همین ایونت ها رو اورگنایز کنی. و آره، ایشون هم کوپرودوسرش بود، هم کورایتر این آهنگ، و دیگه این آهنگ رو با هم دیگه ساختن.
1: خب پس خیلی عالی. اما ایشون نمیخواد آلبوم جدید بده به زودی بیانسه؟
2: نمیدونم، این آهنگ اولین آهنگی بود که بعد از 2 سال منتشر دادن، واسه همین خودش یه اتفاق بزرگیه. حالا اگه آلبومم بیاد پشتش که شوکه نمیشه آدم، برای اینکه خب معمولا یکی از آهنگا رو میدن بیرون، بعد دیگه آلبومو منتشر میدن.
1: اما کیان جان، ما حالا حتما دوباره صحبت خواهیم کرد راجع به این عروسیه که من و تو دعوت بودیم ولی نرفتیم.
2: من که دعوت نبودم، شما دعوت شدی.
1: این افتخار من همراه میام، میخواستم با تو برم ولی کلا کلاس گذاشتیم نرفتیم. چه عروسی بود، چه عکس و فیلمای. آره خیلی، آقا شما سرتون با فوتبال گرم بود ولی ما رفتیم عروسی سر و اومدیم، همین عکساشو دیدیم در واقع. حالا بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد، عروسی خانم تیلر سویفت. بله، بریم میدونی از آرش رو فعلا بشنویم.
2: بریم.
1: تقدیم به شما عزیزان.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از آریان مکاری، یار، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این سمت. خیابونی یه ذره خلوت‌تر شدن، ولی خیابون اودمتا به سمت اودمتا هنوز شلوغی داره، کمی ترافیک هست نزدیک الجداف. خیابون فرست الخیل هم توی منطقه الخوز هم شلوغه و منطقه بیزنس بی و داونتاون و دی آی اف سی هم ترافیک دارن، مخصوصا خیابون شیخ ببخشید خیابون برج خلیفه بولوارد. مسیر رو به سمت شارژم ترافیک سنگینی دارن، مخصوصا خیابون شیخ محمد بن زاید. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ تو نباشی رو بشنویم با صدای میثم ابراهیمی.

0: خب دوستان عزیزم سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما کیانجا، من داشتم اشکای یکی از بازیکنهای مطرح جهان رو میدیدم.
1: اشکای از دیشب رو میگین دیگه.
0: بله بله. و داشتم فکر میکردم که واقعا فوتبالم مثل زندگیه. یه وقتای قدرتمندترین آدمها در زندگی ضعیفترین آدم ها میشن و اشکشون چقدر راحت در میاد و آدم اصلا فکر نمی کنه که این آدم به چه استیصالی رسیده. و
1: به چه؟
0: استیصال، کلمه قشنگی.
1: برای من توضیح بدین لطفاً.
0: بله، خلاصه که بله، شما بیشتر میشناسید این دوستان فوتبالیتون رو که در زمین اشک ریختن.
1: بله، نیمار یکی از بزرگترین بازیکنان
0: نیمار یا نیمار نیمار
1: نیمار
0: نیمار بله،
1: یکی از بزرگترین بازیکنان برزیل هم هستن که دیشب هم یه گل زدن و خب برای 3 سال توی تیم ملی برزیل نبودن، برای اینکه زانوشون مصدوم شده بود، ولی خب برای یعنی جام جهانی تونستن برگردن و گفته شده بود که حتی شاید برای یعنی هفته اول نتونن بازی کنن، ولی خب دیگه خدا رو شکر تونست بازی کنه و بعد از اینکه برزیل حذف شد دیروز توی امروز توی یک مصاحبه
0: بله.
1: با تلویزیون گفتن که دارن از تیم ملی برزیل خدافظی میکنن.
0: چرا؟
1: و گفت که از اینجا شروع کردم و همینجا هم خدافظی میکنم.
0: یعنی
1: خب 34 سالش شد، الان فکر کنم به خاطر مصدوم شدنش نمیتونه دیگه جوری که قبلا بازی میکرد بازی کنه. حتی یعنی 90 دقیقه رو معمولا بهش نمیدادن توی همین جام جهانی.
0: درسته.
1: و 130 بار برای تیم ملی برزیل بازی کرده.
0: پس
1: یعنی نتونست رکورد کافو رو بزنه که 142 بود، ولی دوم شد با 130 بار. یعنی خیلی بازیکن خب خیلی بزرگیه، خیلی معروفه توی بارسلونا کنار مسی، خب خیلی خاطره ساخت برای طرفداراش، ولی خب دیگه هنوز فوتبال باشگاهی رو ادامه میده ولی از تیم ملی برزیل داره خدافظی میکنه.
0: بله متوجه شدم. آره من خلاصه دیدم که ایشون گفته که تلاش کردم حالا دیگه تموم شد، اینجا شروع کردم، اینجا هم تمومش میکنم. و این اشکهایی که ریخت واقعا به نظر من حقش نبود، یعنی به نظر من واقعا یه ذره باید در اوج بیشتری خدافظی میکرد، ولی انگار سرفکنده شد. نه تو اینطوری فکر نکردی؟
1: ببین اوج شاخه 4-5 سال پیش واقعا اوج نیمار.
0: خب ببینم
1: بود.
0: اون وقت من سوال شخصی منه، من چون اطلاعاتم کمه، خود بازیکن باید بگه خدافظی یا باشگاه باید بهش بگه آقا دیگه بس خدافظ؟
1: نه خود بازیکن.
0: خود بازیکن. آره یعنی باشگاه اگه نگه ایشون تا 50 سالگی هم میتونه بازی کنه.
1: نه خب دوتاشون هستن. ولی معمولا بازیکن اول خدافظی میکنه. بلکه خب یعنی بازیکن مثل نیمار بلکه اینقدر خوب بوده.
0: حیف که یهو
1: آره
0: خراب کنه.
1: آره حیف که اینقدر بمونه که تا
0: بله.
1: بچه.
0: یه دونه ای آقای کیان، یه دونه ای.
1: از رضا شیری.
0: بله، بر تو خونده گفته یه دونه ای کیان، یه دونه ای. خدایش و همکار به این خوبی کیان دیده بودی؟
1: نه تا حالا نه دیده بودم نه داشتم.

0: بله، سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما در خبرها من داشتم میخوندم که خانم مدونا هم کیان
1: یه آلبوم جدید
0: آلبوم دادن. جدیدی
1: بله،
0: داده
1: بله،
0: که اسمش هم هست اعترافات دو، یعنی در واقع ترجمهش میشه اعترافات دو، درسته؟ دنباله یه آلبوم اعترافات روی زمین هست یا رقص اعترافات روی زمینی، همچین چیزی فکر میکنم.
1: آره، قسمت دوم یه آلبوم دیگه است.
0: بله، که اون آلبوم محصول 2005 بوده، درسته؟
1: 21 سال. آره.
0: بله، اینجا که نوشته 2005. آره دیگه.
1: بله بله،
0: خلاصه که این خواننده برای این آلبوم 16 قطعه دنس پاپ رو با تهیه کنندش دوباره همکاری کرده و گویا آلبومیه که بسیار مورد توجه هم قرار گرفته. ایشون 67 سالشه خانم مدونا، باری کلا واقعا. دیگه ببین، از اوایل دهه 1980 همه آدم ها باهاش خاطره دارن و به نظر من مدونا جز کسانیه که فراتر رفته از مرزها و تصاویری که حالا همه بهش
1: اصلا موسیقی رو عوض
0: کرد. واقعا
1: اصلا خوانندگی و موسیقی و اصلا از موسیقی خالص کردش شو.
0: آره دقیقا، یه پرفورمنس
1: کامل از رقص، از فشن
0: و واقعا
1: از صدا.
0: یعنی من فکر میکنم که حالا اولین آدمی که شاید بخوام اسم برم اگر که مایکل جکسون باشه، دومی واقعا مدونا هست. بله.
1: سومی هم گوگوش.
0: بله. و خیلی ها بعد از مدونا دارن ازش تقلید میکنن. خیلی از خواننده ها. بله.
1: 100% همینطوره.
0: دیگه حالا یه مقداری سنش دیگه رفته بالا، یه مقداری که چه عرض کنم.
1: ولی خب الان کسایی که این آلبوم شنیدن میگن که یکی از بهترین کارشه توی 20 سال اخیر، که خب یعنی قطعا قراره یه آلبوم موندگاری باشه.
0: ولی من داشتم فکر میکردم مثلا خیلی وقتا آدم ها دیگه از یه سن و سالی به بعد حتی حوصله ندارن مثلا یه موزیک گوش کنن.
1: چرا؟
0: مثلا حوصله‌شون میدونی دیگه. آره. یه مقداری سرم، ولی این که همچنان یه آدم اینطوری خودش رو تو اوج نگه داره و دیگه خودش مثلا بخواد این پرفورمنس رو داشته باشه، ویدیو ضبط کنه و خواننده اینطوری باشه که همچنان واقعا رو بورسه، خیلی کار سختیه.
1: حالا دو هفته دیگه هم قرار کنسرت داشته باشه ها، هفت تایم شو فینال جام جهانی گفته شده که مادونا قراره اونجا بخونه.
0: بله میگی. جواد عزیز گفته سلام خدمت دوستان گل. سلام علیکم. ایشالله خوب باشید. سلام علیکم. خب به آهنگ گلدمون رسیدیم از
1: ابی آقای صدا، آهنگ عطر تو. عجب آهنگ یا شبنم.
0: میشنویم و بعد از اخبار ساعت 3 پر انرژی تر از قبل برمیگردیم و با شما عزیزان خواهیم بود.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. هیئتی از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد از بیمارستان صحرایی امارات متحده عربی در نوار غزه بازدید کرد. در این بازدید، ساختار خدمات درمانی و تلاش‌های تیم‌های پزشکی اماراتی برای ارائه خدمات به بیماران در شرایط بحرانی بررسی شد. همچنین فرآیندهای کاری بخش‌های مختلف بیمارستان و نحوه ارائه خدمات درمانی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. در این نشست، راه‌های تقویت همکاری میان نهادهای بشردوستانه و بین‌الملل برای تداوم خدمات درمانی و ارتقای پاسخ انسانی در غزه مورد بحث قرار گرفت. سازمان دفاع مدنی دبی اعلام کرد که آتش‌سوزی رخ داده در یک رستوران در خیابان شیخ زاید در ساعات ابتدایی روز دوشنبه مهار شده است. بر اساس این گزارش، نیروهای آتش نشانی ایستگاه الاتحاد ظرف 6 دقیقه در محل حاضر شده و این حادثه در سطح متوسط طبقه بندی شد. ساکنان ساختمان به صورت احتیاطی تخلیه شدند و عملیات خنک‌سازی پس از کنترل آتش ادامه یافت. این نهاد اعلام کرد که محل حادثه پس از تکمیل عملیات خنک‌سازی به مراجع زیر ضبط تحویل داده خواهد شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، یک آتش‌سوزی جنگلی در جنوب غربی فرانسه که از کنترل خارج شده است، منجر به تخلیه حدود 10,000 نفر از ساکنان چندین شهر و روستا در نزدیکی مرز اسپانیا شده است. مقامات اعلام کردند وزش بادهای شدید در روز دوشنبه می‌تواند موجب گسترش بیشتر آتش شود. این حریق تاکنون حدود 4,600 هکتار از اراضی در دامنه‌های پیرنه فرانسه را سوزانده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، توماس توخل سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس پس از صعود این تیم به مرحله 1/4 نهایی جام جهانی با پیروزی 3-2 در برابر مکزیک، این عملکرد را حماسی توصیف کرد. در این دیدار جود بیلینگهام 2 گل به ثمر رساند، اما تیم انگلیس پس از اخراج جارل کوانسا در نیمه دوم حدود 40 دقیقه را با 10 بازیکن ادامه داد. تیم انگلیس در مرحله بعد به مساف نروژ خواهد رفت که پس از پیروزی 2-1 در برابر برزیل و درخشش ارلینگ هالند با 2 گل برگزار می شود. هالند می گوید کشورش باور ندارد به چنین مرحله‌ای در مقابل انگلیس رسیده باشد.
2: Feels almost like we won a final or something. This last moment where the referee takes the whistle to his mouth and you know that you overcame it. This is a moment of joy and a heroic performance and a heroic result in the end.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام سلام، برگشتیم به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4. سلام علیکم.
1: سلام،
0: احوال شما چطوره؟
1: عالی میشه بعد باشین تو استودیو باشیم و بعد باشه اصلا نمیشه.
0: نه نداریم،
1: نمیشه.
0: بله.
1: آهنگ نمیدونی رو شنیدیم با صدای خانم گوگوش، اینم عجب آهنگ واقعا.
0: بله، آهنگ بسیار خوبیه.
1: خیلی. خب فکر کنم در این ساعت بیشتر بیشتر آشپزی داریم.
0: آشپزی هم داریم.
1: اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه شما رو داریم.
0: بله، همه اینا رو داریم. اما بذار اول یه کوچولو راجع به این عروسی پرهاشیه، چه میدونم،
1: هاشیه بود؟
0: نه دیگه، هاشیه هاش حالا کم کم در میاد. اولا که گفته شده که خانم تیلر سویفت یک قرارداد آنچنانی پدرشون مجبورش کردن که امضا بکنه، حدود 40 صفحه بوده این قرارداد قبل از ازدواج. همطور که میدونید در بسیاری از کشورها و برای آدمهای مشهور و معروف و خواننده ها و بازیگرها اینها این قرارداد امضا میشه که اگر خدای نکرده این ازدواج به جدایی انجامید، هیچ مبلغی از سمت خانم تیلر سویفت به اون آقا تعلق نمیگیره. و اینو رو خلاصه امضا کردن این قرارداد رو و گفتن که به هر حال وکلای خانواده سناریوی احتمالی این که این دارایی ها در واقع مبلغش و مشخصاتش قشنگ جدا باشه قبل از ازدواج رو خواستن که انجام بدن. و ولی یک سوال اینجا بر من پیش میاد، آیا واقعا اون وقت این یک عشق واقعی و بی حساب و کتاب محسوب میشه؟
1: حساب و کتابو که 100% داره.
0: آدم یه ذره میمونه میگه خب اگه واقعا دیگه عاشق همین، آخه خیلی دیگه این سختگیری ها به نظرم جالب نیست. اما خلاصه ایشون اومدن و بالاخره عکس ها و توضیحات بسیار زیادی از مراسم ایشون بیرون اومد. اون چتریاشو من یه ذره دوست نداشتم، ولی خب بالاخره دیگه، حالا لباسش و اینا هم قشنگ بود و مهمونهای بسیار زیادی دعوت بودن، یعنی میشه گفت تقریبا
1: 1000 نفر میگن.
0: آره تقریبا. بله. تمام سلبریتی های هالیوود. خانواده کارداشیانا دعوت نبودن مثل
1: نبودن؟
0: که
1: نبودن.
0: آره و این خودش
1: این هاشیه.
0: آره
1: این
0: خودش
1: یه هاشیه
0: مسئله است که باید ببینیم چرا. اما بریم فعلا از امیر عظیمی آهنگ بشنویم.
1: حیف من حیف تو.
0: بله،
1: تقدیم شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب دوستان عزیزم، امیدوارم تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. ساعت 3:12 است، مدرسه هم که تعطیله. این ساعت ها که میشد پدر مادرها تو ماشین بودن بچه ها رو میرسوندن خونه، ولی خب دیگه الان مدارس تعطیله، پدر مادرهای عزیز استراحتی میکنن و بچه ها هم همینطور. کیان راجع به این رباته یه ذره توضیح بده. ببینیم این
2: شما هم دیدی رباته رو؟
1: آره دقیقا، بله بله. این چیه جریانش؟
2: اتفاق عجیبی. ببین 96 سال هست که جام جهانی داره برگزار میشه.
1: بله.
2: توی این 96 سال خب بزرگترین بازیکن‌ها رو اونجا دیدیم، عجیب‌ترین گل‌ها رو دیدیم، کسایی که اومدن رو زمین، یعنی شنونده که نه، شنونده نیستن،
1: بیننده ها.
2: آره،
1: بله.
2: تماشاگره اومدن روی زمین که جشن بگیرن با تیمای مختلف و اینا. ولی یک شنبه که گذشت، یعنی دیروز،
1: بله،
2: توی بازی نروژ و برزیل یه اتفاق خیلی عجیبی افتاد. اونم این بود که یه ربات اومد روی زمین و به داور توپو داد برای بازی نروژ و برزیل توی نیمه. خیلی نه؟ آره قشنگ.
1: این تبلیغاتی بود؟ تبلیغ مثلا یه برند رباتی چیزی بود یا نه فقط میخواستن نمادین بگن که
2: این که تبلیغ مستقیم باشه فکر نکنم. ولی این ربات از باستن داینامیکس بود. و اونا اصلا ساخته بودنش و پروگرامش کرده بودن و اینا، که دیگه این اتفاق تاریخی، واقعا تاریخیه.
1: خب البته گفتن که این ربات توسط شرکت هیوندا معرفی شده دیگه، درسته؟ بله، هیوندا موتور در واقع که حامی مالی مسابقات هم بوده معرفی شده، و قبل از این هم مسابقه رقصیدن و انجام حرکات پارکور رو داشته در یک برنامه دیگه. آره، اما برای تحویل توپ مسابقه و اجرای چند حرکت جذاب، اسمش هم میدونی که اطلسه، اسم اطلس. این ربات
2: بله. بله.
1: اطلس باید در چالش‌های خاص محیط جام جهانی غلبه می‌کرد، و با توجه به حضور ده‌ها هزار تماشاگر با تلفن‌های همراه در اطراف زمین، استفاده از ارتباطات استاندارد وای‌فای برای کنترل اطلس عملا غیر ممکن بوده. از این روی یک کانال ارتباطی جدید از طریق دستگاه رادیویی متصل به پشت ربات ایجاد شده. خلاصه که هیوندایی با جدیت به دنبال تولید انبوه اینجور ربات هاست. امسال اعلام کرده که قصد داره که تعداد این ربات ها رو به اصطلاح بیشتر بکنه.
2: ولی ترسناک نیست این قضیه؟
1: چرا بالا ترسناکه؟ ببین، من حالا یکی از دوستانم، همسرش دیروز به من یه فیلمی رو نشون داد توی موبایلش، توی سمت ورلد ترید سنتر کار میکنه، شرکتشون اونجاست، توی خیابون داشته رد میشده 8 صبح که داشته میرفته شرکت، دیده یه آقایی خیلی قشنگ با یه ربات داره راه میره و
2: تو خیابون؟
1: آره، تو همین تو پیاده رو داره راه میره و گاهگداری میگفت باش حرفم میزد،
2: شوخی
1: میگفت، برمیگشت به سمتش نگاهی میکرد یه چیزی میگفت، و این فیلم گرفت. گفت من گفتم الان اینو برای هر کی تعریف کنم میگن نه بابا خوابالو بودی، خواب دیدی، یا مثلا باورشون نمیشه.
2: ممکنه،
1: ولی قشنگ این فیلمو گرفته بود و
2: چقدر عجیب. فیلمشو حتما ببینیم.
1: آره، پریشون از پویا تقدیم به شما عزیزان.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت قلب از دنیا تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
2: مسیر سلامتی خانواده شما با داروخانه استر آغاز می شود. از مراقبت های بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه ذره شلوغ‌تر شدن. ترافیک سنگینی رو خیابون الرباط میبینم نزدیک فستیوال سیتی، اونجا یه ذره ترافیک هست. مسیر رو به سمت شارجه هم شلوغ‌تر شدن، مخصوصا خیابون شیخ محمد بن زاید که از منطقه مردف تا خود شارجه ترافیک هستش. خیابون الخیل هم نزدیک منطقه دوبای هیلت هم کمی شلوغی هست و نزدیک جی بی سی یا جمر ویلیج سرکل و منطقه الفوز هم ترافیک سنگینی داره تو خیابون فرست الخیل. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. و بریم آهنگ قرص قمر دو رو بشنویم با صدای بهنام بانی. تقدیمش میکنیم به نگین عزیز.

بریم این آهنگ از سهراب پاکزاد بشنویم، آهنگ نورچشمی تقدیم به شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت و مرسی که همراه ما هستید. یه ذره پیغامارم یه نگاهی بهشون بکنیم. علی آقای عزیز سلام علیکم، خسته نباشید. حسین عزیز سلام، روزتون بخیر. سلام علیکم. نگین عزیز هم شما البته پیغامشون رو خوندین، ولی چون گفتن برای آیلین و کیارش که عزیزای دل مامان هستن، من گفتم اسم آیلین و کیارش رو هم آره بیاریم. بله مرسی، مرسی که همراه ما هستین. مرسی از شما مامان مهربون. به خدا مامانا کارشون خیلی سخته، یک کار 24 ساعته بدون تعطیلی و مرخصی دارن به اسم مامان بودن.
1: واقعا بعد قدر همه مادرها رو بدونیم.
0: واقعا همینطوره. خب بله، میخواستین شما یه چیزی بگین مثل این که بفرمین.
1: بله، در مورد عروسی صحبت کردیم، این ادامه داره این داستان عروسی.
0: بله.
1: و اتفاقایی که اونجا افتادن، حالا گفته شده بود که تیلر سویفت و همسرشون ترافیس کلسی قرار بود که از شانل
0: لباس عروس بگیره.
1: لباس عروسی بگیره.
0: بله.
1: دوتاشون، یعنی هم لباس داماد هم لباس عروس.
0: بله.
1: ولی خب در دقیقه آخر دیور دیگه
0: گلو زد.
1: آره، گل برنده رو زد.
0: ولی مگه چند تا لباس عروس پوشیده بود؟ مثلا 6 تا گفتن لباس عروس پوشیده.
1: من ببین،
0: حالا برندهای مختلف بوده،
1: نمیدونه، اینو واقعا نمیدونه.
0: شاید لباس عروس اصلی مال دیور بوده،
1: شاید.
0: آره.
1: که قرار بود از شانل باشه و برد خیلی بزرگی بود برای جاناتن اندرسن که کریتیو دایرکتور
0: دیور بوده.
1: برای اینکه خب این کارو جدیدن گرفتن، یعنی این نقش رو توی این کمپانی، و 41 سالشون هم هست و دیگه خودشو ثابت کرد که میتونه.
0: درسته.
1: بله.
0: ببین لباس داماد که همه جا لباس داماد خب یه شکل، اصلا چه فرق میکنه چی باشه؟ فرق
1: اسم مهمه دیگه. اگه تیلر سویفت و همسرش آره. بپوشن دیگه برای همه خوبه.
0: آره واقعا. یه چیز جالب بگم، جدیدن مثل که دارن مد میکنن که عروسا تو عروسیشون دو سه دست هی لباس بپوشن. مثلا اولش یه لباس بپوشن، بعد دوباره یه لباس بپوشن، بعد موقع شام یه لباس. یعنی خیلی کم بود خرج عروسی، حالا مثل که سه تا لباس بعد بپوشن حداقل.
1: میخواستم بگم فکر نکنم تیلر سویفت میاد پول میده برای همچین
0: چیزی، برای اینکه برند از
1: خودش اسپانسر
0: آره
1: میکنن
0: بابا
1: دیگه.
0: آره، حتی تو بقیه چیزا همینطور، مثل جواهرات و مثل حتی شاید جای عروسی و بقیه چیزها دیگه. اینم که گفتیم که ایشون گفتن هیچ کی برای ما هدیه نیاره و همه به خیریه کمک میکنن.
1: چقدر قشنگ.
0: خیلی قشنگ.
1: این خیلی قشنگ.
0: آره، این واقعا باید رسم بشه به نظر من. بریم از بابک مافی اینجوری نگام نکن و بشنویم.

0: خب دوستان عزیز، رسیدیم به لینک آخر برنامه امروز کاف شما آقای کیان.
1: بله بله، خیلی هم سریع گذشت، خوش گذشت و تشکر میکنم از شنونده‌های عزیز که در کنارمون بودن توی این 3 ساعت.
0: واقعا هم همینطوره. مرسی مرسی از شما که بودید همراه ما. محمد عزیز دو تا آشپزی فرستاده بود، وقت نشد بخونم، ولی یکی از آشپزیاش یه دسر بود، اونم بستنی. تو این گرما خیلی میچسبه. بستنیش هم آلبالویی.
1: وای دیگه بهتر از این نداریم.
0: آره واقعا. گفته که بستنی رو خودتون درست کنید با سعلب، 3/4 لیوان سعلب میخواسته، حالا شکر و آلبالوی بدون هسته و نمیدونم این چیزا، ولی خیلی سخته ها. آدم میتونه یه بستنی وانیلی بگیره،
1: اوردر بده به این راحتی،
0: بعد آلبالوی بدون هسته رو توش قاطی کنه، یا مثلا حالا میشه با دستگاه اینطوری
1: یا مربای آلبالو ریخت روش.
0: آره خیلی دیگه شیرین میشه آخه دیگه، ولی خوب میشه به هر حال. یعنی میگم اگه نتونستید خودتون درست کنید، اگه حواس بستنی آلبالوی کردین این کارو بکنید.
1: یا آلبالوی یخ زده، اونم
0: آره آلبالوی یخ زده،
1: خودش بستنیه.
0: این بستنیا رو خوردی؟ کوچولو کوچولو شکل میوه.
1: آره
0: اونم خوشمزه،
1: خیلی خیلی آره. خوشمزه.
0: چه چیزایی درست میکنن. زمان ما بچه بودیم یه دونه بستنی بود، کلا هیچ نو چویس، هیچ انتخاب دیگه نداشتیم. خداحافظی فقط فاصله کوتاه میان دو سلام. پس تا سلامی دوباره میخواییم بهتون بگیم خداحافظ، اما قبلش باید بگیم که
1: برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید. از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب بازی پرتغال و اسپانیا، امشب ساعت 11 شب، ساعت 4 صبح بازی امریکا با بلژیک و ساعت 7 صبح برنامه صبح شما با هنان تا ساعت 10.
0: فکر کنم خواست بگه 7 صبح هم یه فوتبال دیگه.
1: نه یه برنامه عالی از الان بله. تا دیگه 10 بله. صبح بعد دوباره بله ساعت 1 تا 4 دوباره در کنارتون هستیم،
0: در کنارتون خواهیم بود و امیدواریم که روز و روزگار بر شما خوش باشه و آرزو میکنم براتون که هر مسیری که پیش روتون باز میشه به روشنایی، عشق و آرامش ختم بشه، که آرامش واقعا مهمترین چیزه. قبول دارین استاد؟
1: کاملا.
0: بله بریم با هم دیگه در بخش آهنگ‌های گلد، آهنگی از داریوش رو بشنویم به اسم تلافی، تقدیمش بکنیم به کیان عزیز که روبروی من نشسته.
1: هدیه عزیز، مژگان عزیز، همه داریوشیا، همه داریوشیا.
0: واقعا بله. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا.
1: خداحافظ.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: It's on a roll. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
1: این همه سال گذشت با این که قول داده بودیم اما تنها نذاریم، تنها که شدیم هیچ، عکسای عکس

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان، رئیس دولت امارات، به مناسبت فرارسیدن روز استقلال جمهوری مالاوی با ارسال پیامی، این مناسبت را به آرتور موتاریکا رئیس جمهور این کشور تبریک گفتند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و حاکم دبی، و همچنین سمو شیخ منصور بن زاید نهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های تبریک مشابهی را برای رئیس جمهور مالاوی ارسال نمودند. در بخش خبرهای منطقه، ائتلاف اوپک پلاس اعلام کرد که اعضای این گروه با افزایش مجدد سقف تولید نفت از ماه اوت موافقت کردند. این اقدام همزمان با کاهش قیمت نفت و سرگیری تدریجی صادرات نفت از طریق تنگه هرمز به افزایش عرضه جهانی نفت منجر خواهد شد. بر اساس بیانیه منتشر شده، پس از نشست آنلاین این ائتلاف، سهمیه تولید نفت از ماه اوت روزانه 188,000 بشکه افزایش خواهد یافت. این افزایش به علاوه رشد مشابه سهمیه‌ها در ماه‌های ژوئن و ژوئیه اعمال می‌شود. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، آنتونیو گوترس، دبیر کل سازمان ملل متحد، هشدار داده است که هوش مصنوعی با سرعتی بیشتر از توان نظارت جهانی در حال توسعه است. وی خواستار تدوین مقررات هماهنگ بین‌الملل برای کاهش ریسک‌ها به ویژه برای کودکان شده است. گوترس در نخستین گفتگوی جهانی سطح دولتی درباره هوش مصنوعی در ژنو گفته است: فناوری که می‌تواند اقتصاد را متحول کند، بازار کار را تغییر دهد، بر انتخابات تأثیر بگذارد و موازنه امنیتی را دگرگون سازد، با سرعتی در حال گسترش است که حتی توسعه دهندگان آن نیز قادر به همگام سازی با آن نیستند. وی همچنین تاکید کرد نوآوری نیازمند چارچوب‌های کنترل شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، گزارش هاکی از آن است که محرومیت فولارین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، پیش از دیدار در برابر بلژیک لغو شده است. بر این اساس دونالد ترامپ با رئیس فدراسیون جام جهانی فوتبال تماس گرفته و خواستار بررسی مجدد این پرونده شده است. کارت قرمز بالوگان در دیدار در مقابل بوسنی به حالت تعلیق یک ساله درآمده بود. فدراسیون فوتبال بلژیک این تصمیم را شگفت‌آور توصیف کرده است، در حالی که ماوریسیو پوچتینو، سرمربی تیم ملی آمریکا، آن را تصمیمی عادلانه می‌داند. رودی گارسیا، سرمربی بلژیک، این موضوع را غیر قابل باور خوانده است.
2: I didn't know that at the FIFA World Cup, the 5th of July is now 1st of April, and that is April Fool's Day. We're not defending the national team or the federation. We're defending football, whether it's ethics or integrity.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
0: تاپ هیتس محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: همه این قلب من برات، همه ی دنیام اون چشمات، آخ که چشات، آخ که چشات، آخ که چشات.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تای شده واسه تو دلم بد جوری نگرانت شده، بد کردم به تو من میدونم یه آدم بد و بی خودم، نمیخوام هیچ کس و غیر تو، اشتباه بود صدام قید تو، دیوونگی بود گفتم نمون برو، دیوونه شدم.

تو نتونست پر کنه هیچ کسی جا تو، بیا که پاک کنم من گریه ها تو. نمیخوام این دنیا آدم شد، نمیخوام این دنیا آدم شد.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. هیئتی از دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد از بیمارستان صحرایی امارات متحده عربی در نوار غزه بازدید کرد. در این بازدید ساختار خدمات درمانی و تلاش‌های تیم‌های پزشکی اماراتی برای ارائه خدمات به بیماران در شرایط بحرانی بررسی شد. همچنین فرآیندهای کاری بخش‌های مختلف بیمارستان و نحوه ارائه خدمات درمانی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. در این نشست راه‌های تقویت همکاری میان نهادهای بشر دوستانه و بین‌الملل برای دوم خدمات درمانی و ارتقای پاسخ انسانی در غزه مورد بحث قرار گرفت. سازمان دفاع مدنی دبی اعلام کرد که آتش‌سوزی رخ داده در یک رستوران در خیابان شیخ زاید در ساعات ابتدایی روز دوشنبه مهار شده است. بر اساس این گزارش، نیروهای آتش‌نشانی ایستگاه الاتحاد ظرف 6 دقیقه در محل حاضر شده و این حادثه در سطح متوسط طبقه بندی شد. ساکنان ساختمان به صورت احتیاطی تخلیه شدند و عملیات خنک‌سازی پس از کنترل آتش ادامه یافت. این نهاد اعلام کرد که محل حادثه پس از تکمیل عملیات خنک‌سازی به مراجع زیر رفت تحویل داده خواهد شد. در بخش خبرهای بین‌الملل، یک آتش‌سوزی جنگلی در جنوب غربی فرانسه که از کنترل خارج شده است، منجر به تخلیه حدود 10,000 نفر از ساکنان چندین شهر و روستا در نزدیکی مرز اسپانیا شده است. مقامات اعلام کردند وزش بادهای شدید در روز دوشنبه می‌تواند موجب گسترش بیشتر آتش شود. این حریق تاکنون حدود 4,600 هکتار از اراضی در دامنه‌های پیرنه فرانسه را سوزانده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، توماس توخل سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس پس از صعود این تیم به مرحله 1/4 نهایی جام جهانی با پیروزی 3-2 در برابر مکزیک این عملکرد را حماسی توصیف کرد. در این دیدار جود بیلینگهام 2 گل به ثمر رساند، اما تیم انگلیس پس از اخراج جارل کوانسا در نیمه دوم حدود 40 دقیقه را با 10 بازیکن ادامه داد. تیم انگلیس در مرحله بعد به مساف نروژ خواهد رفت که پس از پیروزی 2-1 در برابر برزیل و درخشش ارلینگ هالند با 2 گل برگزار می شود. هالند می گوید کشورش باور ندارد به چنین مرحله ای در مقابل انگلیس رسیده باشد.
2: Feels almost like we won a final or something. This last moment where the referee takes the whistle to his mouth and you know that you overcame it. This is a moment of joy and a heroic performance and a heroic result in the end.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حد اقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حد اکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

0: چه زیبا
1: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر. برنامه امروز آغاز شد ساعت 17:06 است به وقت استودیوی رادیو شما و ششم ماه جولای

و بین این دو نفر یک نفر برنده میشه و شنوندگان عزیز ما هم میتونن در رای گیری شرکت کنن و بگن که کدوم یکی از این دو شنونده سوالات ما رو بهتر پاسخ دادن و همین مسیر رو تا آخر هفته هم خواهیم رفت. برنده تلویزیون 75 اینچی و سابسکریپشن تات هم مشخص شده و خدمتون عرض خواهم کرد و اعلام میکنم. تماس میگیرم با برندمون ببینیم که برنده خوش شانس هفته گذشتمون چه کسی بوده. این هفته هم میتونید شرکت کنید در مسابقه و فنز رو FANS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. بریم یه کار باحال پر انرژی گوش کنیم با صدای مرتضی، برگردیم ببینیم چه خبره تو این برنامه 3 ساعته. برنامه تعطیلات تابستونتون چی هست؟ ما رو هم در جریان بذارید. خوش بگذره.

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 17 و 11 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی. خوش اومدید به برنامه امروز دوشنبه هفتم ماه جولای سال 2026 و دیگه وارد نیمه دوم سال هم شدیم. امیدوارم که یک نیمه پر از موفقیت باشه برای شما عزیزان، مملو از آرامش و تعطیلات تابستانه فوق‌العاده‌ای رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم. یه خسته نباشید جانانه هم بگم به دانش آموزان عزیز، دانشجویان عزیز، اساتید محترم و والدین گرامی، خسته نباشید. امیدوارم تعطیلات تابستون حسابی بهتون خوش بگذره. برنامه تعطیلاتتون رو هم برای ما بفرستید. اگر در امارات هستید که ما هر روز در مورد اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی صحبت خواهیم کرد. DSS Dubai Summer Surprises هم آغاز شد از دو

ماه جولای از هفته گذشته و خب فرصت خوبی بود همین آخر هفته برای خرید. تا سقف 90% تخفیف میتونید داشته باشید در شاپینگ مال ها و مراکز خرید مختلف. حالا آخر هفته هم نشد، وسط هفته هم میتونید تشریف ببرید و بازی و خرید کنید و در قرعه کشی ها هم شرکت کنید. در مورد قرعه کشی ها هم صحبت میکنم که در شاپینگ مال ها میتونید داشته باشید و حتی برنده یک واحد استودیو یا دو خوابه هم بشید. در برنامه انرژی شما هم شما میتونید برنده 4 تا بلیت از راکسی سینما بشید در سیتی واک که امشب بازی اسپانیا پرتغال رو ببینید. عجب بازی میشه این بازی و خب طرفداران کریستیانو رونالدو که دوست ندارن به هیچ وجه عشق رونالدو رو ببینن و بغض رونالدو رو ببینن و به نوعی اگر امشب بازی رو واگذار کنه پرتغال، آخرین بازی کریستیانو رونالدو در جام جهانی همین بازی امشب خواهد بود. اگر بتونن اسپانیا رو مغلوب کنن که خب بازی های بعد هم میتونید شاهد هنرنمایی رونالدو باشید. نظرتون چیه؟ فکر میکنید اسپانیا امشب بازی رو میبره یا پرتغال؟ و در ادامه هم که بازی های دیگر رو هم در موردش صحبت خواهم کرد. شب گذشته هم بازی ها جذاب بودن. برزیل مدعی حذف شد، باز یکی از اتفاقات شاید طبیعتاً یکی از اتفاقاتی بود که خیلی ها رو ناراحت کرد که برزیل که مهد فوتبال هست حذف شد و خب نروژ خیلی خوب نشون داد و تونست به مرحله بعد صعود کنه و اون شادی بعد از صعود همیشگیشون رو هم داشتن. حالا باید ببینیم در ادامه چه اتفاقاتی خواهد افتاد. شما فکر میکنید امشب چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد و در ادامه کدوم تیم شانس بیشتری برای قهرمانی داره؟ اکثرا میگن فرانسه خیلی شانس بیشتری داره برای قهرمانی. نه اینکه خودم طرفدار فرانسه هستم، خیلی شنیدم حتی از طرفداران آرژانتین، از طرفداران اسپانیا و همچنین پرتغال زیاد شنیدم. و خب انگلستان هم خوب کار کرد شب گذشته. در مورد تمام بازی ها صحبت خواهیم کرد. بریم قاف رو گوش کنیم با صدای علیرضا تلسچی و برگردیم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: خنده هاتون رو قربون، خوش اومدید. محمد علیزاده، عصرتون زیبا. آیدین میگه عصرت بخیر. عصر شما هم بخیر. 100% آیدین میگه پرتغال میبره. نظر شما چیه؟ اسپانیا، پرتغال؟

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
0: Home of Fun ارائه ای از استر فارمسی.
2: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: و سری بزنیم به بخش نخست ترافیک، ببینیم چه خبر شهر. دوشنبه است، ترافیک داریم و خب ساعت آینده طبیعتاً ترافیک بیشتر و سنگین‌تر هم خواهد شد. از دبی به شارجه ترافیک سنگینه، جبل‌علی به دبی هم شلوغ‌تر شده. سمت دیره ترافیک می‌بینم، اونور به سمت فستیوال سیتی و سمت رسول خور هم شلوغ‌تر شده این ساعت. سمت بیزنس بی هم شلوغ شده این ساعت. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
4: کیه کیه؟ منم تویی، کسی نیست، منم و تویم. چش تو چش وصله، وصلیم، وقتش همو بغل کنیم.

0: رفتارات همه با حالن.
1: 93.4.
2: سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز. ساعت 7:25 قصد به وقت استودیوی رادیو شما. حتما سری بزنید به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی برای کسب آخرین اخبار موثق. لحظه به لحظه آپدیت میشه و میتونید خبرهای بروز شده و موثق رو دریافت کنید و بدون هیچ گونه نگرانی هم میتونید بازنشرش کنید و استوری کنید و استفاده کنید از خبرها. و حتما سری به وبسایت رادیو شما هم بزنید، رادیو شما 93.4.ae. و علاوه بر این که از رویدادهای آینده رادیو شما و ARN با خبر میشید، میتونید در مسابقات هم شرکت کنید. در کمپین هوم آف فنس هم میتونید از طریق همین وبسایت، یعنی وبسایت رادیو شما 93.4.ae شرکت کنید. اسم و فامیل و مشخصاتتون رو وارد میکنید، وارد وبسایت که شدید بنر مربوط به هوم آف فنس رو میبینید، روی اون کلیک کنید، اسم، فامیل، مشخصات، شماره تماس، همه اینها رو وارد میکنید و اگر که برنده بشید با شما تماس خواهند گرفته. برنده تلویزیون 75 اینچ هم اعلام شد و یکی از شنونده های خوب رادیو شما هم انتخاب شد خوشبختانه. و من حالا برمیگردم، احتمالا ساعت آینده تماسی خواهم داشت با برنده خوششانسمون که برنده یک تلویزیون 75 اینچ و سابسکریپشن و عضویت تات شده. امروز هم اگر دوست دارید برنده 4 تا بلیت از راکسی سینما در سیتی واک بشید، لطفاً فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، FANS، و شانس خودتون رو امتحان کنید. من ساعت پایانی برنامه 2 تا تماس خواهم داشت با 2 شنونده عزیز، سوالای فوتبالی میپرسم ازتون و دوست عزیزی که پاسخ صحیح بیشتری بده به سوالهای ما برنده 4 تا بلیت خواهد شد از راکسی سینما در سیتی واک. تشکر ویژه‌ای هم دارم از اسپانسرهای خوبه برنامه هوم آف فنس که در مورد اسپانسرها هم برمیگردم صحبت خواهم کرد. محسن یگانه میگه ندارمت.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. 17:35 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما، 7 ماه جولای. خوش اومدید به برنامه امروز و برنامه امشبمون. و داشتیم در مورد فوتبال صحبت میکردیم. نکته جالبی که در این رقابت‌های جام جهانی 2026 بیشتر داره به چشم میاد، رکورد‌هایی که پشت سر هم جابجا میشن و دلیل هم داره، چون تعداد تیم‌ها بیشتر شده، 48 تیم. رقابت‌های دور گروهی خیلی بیشتر بوده و حالا تازه وقتی که تیم‌ها به مرحله دوم رسیدند، تازه یه جورای شبیه شد به همون بازی‌های دوره‌های قبل که 32 تیم بازی رو از همون نقطه شروع می‌کردن. و حالا با این اختلاف، با این تفاوت که 32 تیمی که اومدن بالا دیگه بازی‌هاشون حذفیه. قبلا 32 تا تیم بازی‌های گروهی رو هم انجام می‌دادن. ولی در هر صورت باعث میشه که رکورد‌ها خیلی بیشتر جابجا بشن و خب مسی یکی از بازیکنانی بوده که خیلی از رکورد‌ها رو جابجا کرده، دریبل‌های موفق بیشتری داشته نسبت به بازیکنان دیگر در جام جهانی‌های در ادوار قبلی جام جهانی. علاوه گلزنی خب در صدر جدول قرار گرفته در ادوار مختلف جام جهانی. از اون ور بازیکنانی مثل امباپه، هالند که سن و سال کمتری دارن، خب طبیعتاً فرصت بیشتری خواهند داشت. اگر سالهای آینده هم 48 تیمه بخوایم بریم جلو برای جام جهانی، خیلی فرصت زیادی دارن که بتونن رکوردهای، حالا رکورد مسی رو حداقل بتونن جابجا کنن، چون مسی هم آخرین جام جهانیش میشه دیگه، و همچنین کریستیانو رونالدو و بازیکنان دیگر. پله با 12 گل خب در رده نخست قرار نداره طبیعتاً، ولی خب تعداد بازی هایی که پله انجام داده در جام جهانی به واسطه اینکه تیم های کمتری بودن، تعدادش خیلی کمتر بوده و یکم سخته که بخوایم بگیم خب پس رکورد مسی از پله بهتر هست. نظر شما چی هست؟ آیا موافقید با این نوع بازی های جام جهانی که 48 تیمه شدن؟ حالا هایدریشن بریک رو داریم، به داورا گفتن یه مقدار کمتر سخت گیری کنن، کمتر سوت بزنن که بازی در جریان باشه، اون روند آفساید گیری که وی ای آر دخالت میکنه و داستانهایی که خودتون در جریان هستید، آیا موافقید با این سبک بازی ها یا فکر میکنید جام جهانی های قبلی جذاب تر بوده؟ خب فارا فرستاده، ناراحت کردن ناحق یه آدم مثل پرت کردن یه تبر به آسمونه که نمیدونی کجای زندگیت قراره برگرده پایین و یقه خودتو بگیره. مرسی، دم شما گرم. زهره جان هم مثل همیشه پیغامی رو فرستادن، حالا برمیگردم و میخونم. ریحانه جان سلام، وقت شما هم بخیر. ندا، محمد، علیرضا، عاطف، مروان، عادل، نگین، حسین، علی، جواد، همگی خوش اومدید. شب مهتابه. لیلا فروهر، تقدیم به شما. یه پیشبینی هم کنیم بازی اسپانیا پرتغال، فکر میکنید کدوم تیم میتونه به مرحله بعد صعود کنه و کدوم تیم حذف میشه؟

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100 هزار درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100 هزار درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6 هزار درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12مین بازیکن.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
2: خب رفته پایان ساعت نخست برنامه هم نزدیک بشیم. ساعت 17:42 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. از رکوردهای عجیب غریب جام جهانی گفتیم، از حق نگذاریم. هالند فوق‌العاده بود و میشه گفت یک تنه نروژ رو داره میبره بالا. البته طبیعتاً تیم کاری میکنه که هالند پاش به گلزنی باز بشه و فعلا خیلی خوب کار کرده. برزیل مدعی رو هم حذف کردن و حالا باید ببینیم که در مراحل بعد چه خواهند کرده. مژگان جان سلام، وقت شما بخیر، خوش اومدی. رامتین میگه که سلام، روز بخیر، روز شما هم بخیر. یه لطف میکنی آهنگ مهران مدیری و علیزنده وکیلی رو برای ما پخش کنی. چشم، چرا که نه. کوه قاف تقدیم به شما، خوش بگذره.

0: شما ریتم قلب های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید در نهیان رئیس دولت امارات به مناسبت فرارسیدن روز استقلال جمهوری مالاوی با ارسال پیامی، این مناسبت را به آرتور موتاریکا رئیس جمهور این کشور تبریک گفتند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و حاکم دبی و همچنین سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های تبریک مشابهی را برای رئیس جمهور مالاوی ارسال نمودند. در بخش خبرهای منطقه، ائتلاف اوپک پلاس اعلام کرد که اعضای این گروه با افزایش مجدد سقف تولید نفت از ماه اوت موافقت کردند. این اقدام همزمان با کاهش قیمت نفت و سرگیری تدریجی صادرات نفت از طریق تنگه هرمز به افزایش عرضه جهانی نفت منجر خواهد شد. بر اساس بیانیه منتشر شده، پس از نشست آنلاین این ائتلاف، سهمیه تولید نفت از ماه اوت روزانه 188,000 بشکه افزایش خواهد یافت. این افزایش به علاوه رشد مشابه سهمیه ها در ماه های ژوئن و ژوئیه اعمال می شود. و اما در بخش خبرهای بین الملل، آنتونیو گوترس دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داده است که هوش مصنوعی با سرعتی بیشتر از توان نظارت جهانی در حال توسعه است. وی خواستار تدوین مقررات هماهنگ بین الملل برای کاهش ریسک ها به ویژه برای کودکان شده است. گوترس در نخستین گفتگوی جهانی سطح دولتی درباره هوش مصنوعی در ژنو گفته است فناوری که می تواند اقتصاد را متحول کند، بازار کار را تغییر دهد، بر انتخابات تاثیر بگذارد و موازنه امنیتی را دگرگون سازد با سرعتی در حال گسترش است که حتی توسعه دهندگان آن نیز قادر به همگام سازی با آن نیستند. وی همچنین تاکید کرد نوآوری نیازمند چارچوب‌های کنترل شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، گزارش هاکی از آن است که محرومیت فولارین بالوگان مهاجم تیم ملی آمریکا پیش از دیدار در برابر بلژیک لغو شده است. بر این اساس دونالد ترامپ با رئیس فدراسیون جام جهانی فوتبال تماس گرفته و خواستار بررسی مجدد این پرونده شده است. کارت قرمز بالوگان در دیدار در مقابل بوسنی به حالت تعلیق یک ساله درآمده بود. فدراسیون فوتبال بلژیک این تصمیم را شگفت‌آور توصیف کرده است، در حالی که ماوریسیو پوچتینو سرمربی تیم ملی آمریکا آن را تصمیمی عادلانه می‌داند. رودی گارسیا سرمربی بلژیک این موضوع را غیر قابل باور خوانده است.
2: I didn't know that at the FIFA World Cup, the 5th of July is now 1st of April, and that is April Fools' then. We're not defending the national team or the federation. We're defending football, whether it's ethics or integrity.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

نسبتاً بالا باشه. حالا سعی میکنیم خیلی سختگیر نباشیم توی طرح سوالات و با دو عزیز تماس میگیرم من، سوال ها رو میپرسم، سوالای فوتبالی رو، و دوست عزیزی که پاسخ صحیح بیشتری به سوالات ما بده در زمان کمتر میتونه برنده 4 بلیت برای راکسی سینما بشه. همین امشب ساعت 11 شب بازی اسپانیا پرتغال رو ببینه که بازی جذابی هم هست انصافا، و 4 بلیت میتونید برنده بشید. خودتون و سه همراه میتونید تشریف ببرید به صرف پاپ کورن و نوشیدنی و دیدن این رقابت جذاب. فنز کد مسابقه ماست، FANS، و برنده نهایی ما هم مشخص شد که تماسی خواهم داشت ساعت آینده با دوست عزیزی که برنده یک تلویزیون 75 اینچ و سابسکریپشن یا عضویت تات شده. بریم نگرانت هم رو گوش کنیم با صدای روزبه نعمت اللهی و برگردیم. اگر درخواست موزیکی هست لطفاً بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002، یا اگر سالگردی هست، تولدی،

باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. 11:11 به وقت استودیوی رادیو شما. میبینم که شنونده های گلمون فنز رو به عنوان کد مسابقه میفرستن. مجتبی، پانی، امانه و دیگه ببینم عرفان که یه آهنگ از مهدی یراحی خواسته. چشم، اگر تونستم این موزیک رو پیدا کنم، اگر نه یکی دیگه از کارهای مهدی یراحی رو برای شما پخش خواهم کرد. ایمان فرستاده که آقا مچوا اینم از کد مسابقه. ایمان جان من الان دارم میبینم پرچم شما قرمزه، یعنی فکر میکنم چند وقت پیش که خیلی هم دور نیست برنده جایزه شدید. همچنان شما میتونید شرکت کنید ولی برنده نمیشید، یعنی باید منتظر بمونید این پرچمتون رنگش عوض شه که بتونید شرکت کنید تو این مسابقه، چون به تازگی برنده شدید. آناهیتا گفته که آخ ما رو بردی به جوونیا با این آهنگ. فکر میکنم آهنگ افشین بود، اون ساعتی که شما پیغام رو فرستادید آهنگ افشین عسلی داشت پخش میشد، که امیدوارم لذت برده باشید. آناهیتا هم پرچمش قرمز هست و دیگه فعلا پرچم قرمز نداریم. علیرضا هم پرچمش قرمزه بین شنونده ها که من دارم میبینم و حالا

پرچم به رنگ دیگری که در اومد دیگه میتونید شرکت کنید توی مسابقه. صابر میگه که کد مسابقه چیه؟ کد مسابقه ما فنز هست، FANS. در حالا با آغاز رقابت‌های جام جهانی 2026 کمپین هوما فنز آغاز شد و همیشه کد مسابقه ما فنز هست، برای اینکه راحت‌تر باشید و بتونید شرکت کنید تو این مسابقه و شانستون رو از دست ندید. آقا حسین سلام، حسین فرستاده فنزون، نه فنزون رو نفرستید، فقط فنز، FANS، چون سیستم فقط این کلمه رو پیدا میکنه و شما میتونید وارد قرعه کشی بشید. سلطان هم فنز رو فرستاده، دمتم گرم. بریم چتر خیس رو گوش کنیم با صدای حامد همایون. شبنم جان سلام، خوش اومدی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
2: هوم آف فنز ارائه ای از بوتم هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما
3: و سری بزنیم به ترافیک شهر. بخش دوم ترافیک شهر هم شلوغ‌تر شده این ساعت، مخصوصا خیابان شیخ زاید سمت خیابان الخیل ترافیک سنگینی رو داریم و دیره که ترافیکش خیلی بیشتر شده این ساعت. بیزنس بی نگو و نپرس، ترافیک خیلی سنگینه. ورودی جی بی آر اونور سمت جی ال تی هم ترافیک داریم. مراقب خودتون باشید و لطفا در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید و فاصله مجاز رو هم با ماشین جلویی حفظ کنید. ثانیه‌وار رو گوش کنیم. آرون افشار تقدیم به شما.

وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امروز، نخستین برنامه این هفته. ساعت 18:26 است به وقت استودیوی رادیو شما. آخر هفته خوش گذشت بهتون، تعطیلات مدارس هم که شروع شده. میدونم دانش آموزا حسابی خوشحال هستن، حالا خودم که اینجوری بودم. تعطیل که میشد، خب تعطیلات تابستونی خیلی خوب بود، ولی اون اواخر تعطیلات دیگه دلمون تنگ میشد برای دوستامون توی مدرسه و دوست داشتیم که برگردیم. در هر صورت امیدوارم که حسابی خوش بگذره بهتون در طول تعطیلات تابستان و خسته نباشید هم میگم خدمت دانش آموزان، دانشجویان عزیز، اساتید محترم، اولیای گرامی، والدین عزیز. امیدوارم که لذت ببرید در طول تعطیلات تابستان. ماریا فرستاده، امروز تولد 15 سالگی پسرم امیر جانه. امیر جان تولدت مبارک باشه با بهترین آرزوها. امروز هفتم ماه جولای هست و ششم ماه جولای هست. تولدت رو تبریک میگم و امیدوارم که هر سال همین 6 جولای در کنار شما باشیم و تولدت رو سال به سال، یعنی سال دیگه 16 سالگی رو تبریک بگیم. حسابی بهت خوش بگذره، کنار خانواده، تولدت مبارک.

تولدت مبارک امیر جان، همیشه حالت خوب باشه، خوش بگذره حسابی بهت. اگه درخواست موزیکی هم داری حتما بفرست برای ما که برای تولدت پخش کنیم. امیر فرستاده یه امیر دیگه. البته در مورد مسابقه اطلاعات فوتبالی دوباره توضیح بدی. چشم، توضیح دادیم، بازم توضیح میدم خدمتتون. ساعت آینده من دو تا تماس میگیرم خدمت دو تا از شنونده های عزیز که در قرعه کشی ما شرکت کردن. مرحله اولش اینه که شما کد مسابقه رو بفرستید، فنز FANS رو از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 اگر بفرستید مستقیم وارد قرعه کشی میشید. سیستم ما این کلمه رو فقط میشناسه و دو نفر رو به قید قرعه انتخاب میکنه. من ساعت آینده یک دوئل خواهم داشت، یعنی شما دوئل دارید، با شما تماس میگیرم و سوالای فوتبالی رو میپرسم. سعی میکنم خیلی هم سخت نباشه و دوست عزیزی که پاسخ صحیح بیشتری به سوالات فوتبالی ما بدن برنده 4 تا بلیت راکسی سینما میشن در سیتی واک. امشب بازی اسپانیا پرتغال بازی خوبی هم هست، هر چی داریم میریم جلوتر جایزه داره باحال‌تر میشه و میتونید این بازی رو ببینید به صرف پاپ کورن و نوشیدنی و لذت ببرید. فنز کد مسابقه ماست، FANS. از طریق وبسایت رادیو شما، رادیو شما 93.4.ae هم میتونید اقدام کنید و اون بنر هوم آف فنز رو که دیدید روی اون کلیک کنید و اونجا ثبت نامتون رو انجام بدید، اسم و فامیل و شماره تماس و مشخصات رو وارد کنید، اونجا هم میتونید برنده جایزه بشید. ای وای فرزاد فرزین.

اطلس رو شنیدیم با صدای استاد معین. امیدوارم که لذت برده باشید، که قطعا لذت بردید. 18:36 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. رفته رفته پایان ساعت دوم برنامه هم داریم نزدیک میشیم و ساعت آینده دیگه ساعت زنگ زدن های ماست و هم برنده تلویزیون 75 اینچ رو معرفی خواهم کرد ساعت آینده و همچنین عضویت تاد یا سابسکرپشن تاد و دو تا تماس دیگه هم خواهم داشت با دو شنونده عزیز و گرامی که ببینیم برنده 4 تا بلیت راکسی سینما در سیتی واک کدوم عزیز خواهد بود. پیغام هاتون هم دونه به دونه به دست ما میرسن. من سعی میکنم که تا انتهای برنامه، تا جایی که وقت اجازه بده، پیغام های شما عزیزان رو هم بخونم. فنز کد مسابقه ماست، FANS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. زهره فرستاده همیشه چشمی که قشنگه پاک نیست، ولی چشمی که پاکه همیشه قشنگه. پاکترین نگاه ها مال پاکترین چشم هاست و پاکترین چشم ها مال پاکترین دل هاست. عصرتون با لبخند، عصر شما هم با لبخند باشه. دیگه رفته رفته به غروب هم نزدیک میشیم. یه خبر باحال دارم برای دانش آموزان عزیز. حالا سال تحصیلی 2020 یعنی امسال در واقع 2025-2026 میشه دیگه که به پایان رسید، برای آغاز سال تحصیلی جدید در سال 2026 که چند ماه آینده هست، یه برنامه های فوق‌العاده‌ای تدارک دیدن مدارس و مخصوصا مدارس خصوصی دبی. مجموعه از موضوعات جدید رو، حالا از جمله سواد مالی، تغذیه، تاب‌آوری روانی و رفاه اجتماعی رو در قالب ابتکار مهارت‌هایی برای زندگی یا Skills for Life رو قراره که مدارس ارائه بدن، که فکر کنم خیلی فرصت خوبی هست و خیلی اتفاق جالبی میتونه باشه. حالا زمانی که ما مدرسه میرفتیم این اتفاقات نبود و فقط صرفا درس هایی که از قبل تعیین شده بود به ما تدریس میشد، ولی خیلی خوبه که مخصوصا در مورد سبک زندگی سالم، مهارت های برقراری روابط، استفاده مسئولانه از فناوری های دیجیتال، پایداری و مدیریت امور روزمره زندگی هم صحبت خواهد شد و این مباحث به نوعی در محیط های آموزشی و برنامه های درسی ادغام میشن تا نیازهای دانش آموزان رو در دوران کودکی تا بزرگسالی پوشش بدن، که فکر کنم خبر خوبیه و اتفاق جالب و جذابیه. و هدف این طرح کمک به دانش آموزان برای سازگاری با دنیایی هست که به سرعت در حال تغییره و واقعا نیاز هست که هر لحظه آپدیت بشیم و فکر کنم یک کلاس درس و یه مدرسه هم باید برای همسن و سالای ما بذارن که ما بتونیم با پیشرفت خودمونو تطبیق بدیم، چون هر لحظه شاهد پیشرفت هستیم، مخصوصا در شهری مثل دبی. امیدوارم که برنامه باحالی باشه دیگه این برنامه. و حالا فعلا که تعطیلات شروع شده، خیلی نمیخوام از مدارس صحبت کنیم. دانش آموزا حسابی کیف کنید و تعطیلات حسابی لذت بخش باشه برای شما عزیزان. بریم یه کار باحال گوش کنیم با صدای طوفان و برگردیم. تو بیا یادم بده.

0: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: خب دیگه رفته رفته پایان ساعت دوم برنامه هم نزدیک میشیم. مثل برق و باد داره میگذره، به ما که داره خیلی خوش میگذره. در کنار شما عزیزان ساعت 18:44 است به وقت استودیو رادیو شما، به وقت دبی، به وقت امارات متحده عربی. یه سر بزنیم رقابت‌های فوتبال ببینیم که چه خبره. رقابت‌های فوتبالی که در واقع مهمترین بازی امشب که بازی اسپانیا پرتغال هست، امیدوارم ببینید و لذت ببرید. و در مورد بازی‌های شب گذشته برمیگردم توضیح میدم. بازی انگلستان و مکزیک بازی فوق‌العاده جذابی بود. انگلستان که 10 نفره هم شد ولی در اصل تونست 3-2 مکزیک میزبان رو شکست بده. بازی برزیل و نروژ رو هم نمیدونم دیدید یا نه، بازی عجیب غریبی بود. برزیل حذف شد با 2 گلی که هالند به ثمر رسوند و فعلا نروژ خیلی خوب کار کرده و برزیل مدعی هم از جام خداحافظی کرد. و باید ببینیم که امشب پرتغال و اسپانیا که هر دو در قامت یک مدعی وارد جام شدن و پا به جام 2026 گذاشتن، کدوم یک از این دو تیم قراره که با جام خداحافظی کنه، یاران کریستیانو رونالدو یا اینکه تیم اسپانیا که مهره هم کم نداره. نظر شما چیه؟ طرفدار پرتغال هستید؟ طرفدار اسپانیا هستید؟ کدوم تیم فکر میکنید که میتونه به مرحله بعد صعود کنه؟ و ساعت 4 بامداد این بازی اسپانیا و پرتغال، ساعت 11 شبه که ما اتفاقا جایزش رو هم داریم. ساعت آینده من تماس میگیرم خدمت دو شنونده عزیز و دوست عزیزی که پاسخ صحیح بیشتری به سوالات ما بده، برنده همین دیدن همین بازی میشه در راکسی سینمای سیتی واک. 4 تا بلیت براتون کنار گذاشتیم با نوشیدنی و پاپکورن. و ساعت 4 بامداد یعنی 4 صبح فردا هم آمریکا با بلژیک بازی داره و بازی آمریکا بلژیک رو هم میتونید ببینید و لذت ببرید. ساعت 8 شب فردا هم بازی آرژانتین مصر بازی جذاب و جالبیه و بعد از اون هم سوئیس با کولومبیا بازی میکنه. حالا فردا بیشتر در مورد این بازی ها هم صحبت خواهیم کرد. بریم گل رو گوش کنیم. شهرام شب‌پره فنز کد مسابقه ماست، FANS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. آقا حسین خوش اومدی. ماهر، سلمان، پیام دیگه ببینم چه خبره. آرزو دوست عزیزم با 4 شماره خر 3310 که اصلا اسمش رو نفرستاده، اسمتون هم لطفاً بفرستید کد مسابقه رو که میفرستید. مسعود، مجید، محمد، همگی خوش اومدید.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ همدان بن محمد بن راشد المکتوم، ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر، وزیر دفاع امارات و رئیس شورای اجرایی دبی، نشست صنعت بازی دبی یا دوبای گیمینگ ریتریت را رویدادی تحول آفرین برای صنعت بازی‌های دیجیتال توصیف کردند. ولیعهد دبی در جریان این رویداد با نمایندگان 80 کشور پیشرو داخلی و بین‌المللی فعال در این صنعت دیدار و گفتگو کردند. این نشست به ابتکار شورای رسانه دبی برگزار شد و ولیعهد دبی در این مراسم اعلام کردند این رویداد بیانگر تعهد برای تبدیل دبی به قطب جدید جهانی صنعت بازی است و افزودند که این ابتکار تلاشی برای شکل دهی به مرحله بعدی توسعه صنعت بازی در دبی به شمار می رود. وزارت اقتصاد و گردشگری دبی با دویچه بانک توافقنامه‌ای را به منظور حمایت از تعامل با سرمایه‌گذاران بین‌الملل و توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در دبی به امضا رساند. این اقدام در راستای تقویت جایگاه دبی به عنوان یکی از مراکز پیشرو جهانی در حوزه کسب و کار و سرمایه‌گذاری انجام شده است. بر اساس این همکاری، مسیرهای مشخصی برای سرمایه‌گذاران جهانی، دفاتر خانوادگی، شرکت‌ها، کسب و کارهای خانوادگی و گروه‌های صنعتی خواهد شد تا بتوانند حضور خود را در دبی آغاز کرده یا توسعه دهند. در بخش خبرهای بین‌الملل 25 نفر طی درگیری میان دو گروه از زندانیان در یک زندان در سریلانکا کشته و حدود 100 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش، درگیری‌ها از روز یکشنبه میان زندانیان محکوم و افراد بازداشتی در زندانی در شهر نگومبو واقع در 35 کیلومتری پایتخت تجاری این کشور کولومبو آغاز شده است. علت آغاز این درگیری‌ها هنوز مشخص نشده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، جود بلینگهام از هواداران خواست به رؤسای خود اطلاع دهند که امروز در محل کار حاضر نخواهند شد. پیروزی هیجان انگیز 3-2 انگلیس در برابر مکزیک باعث شد این تیم به مرحله 1/4 نهایی جام جهانی صعود کند. با وجود این، مقامات دولتی تاکید کردند که کودکان باید امروز در مدرسه حاضر باشند، هرچند برخی از مدارس آغاز کلاس‌ها را با کمی تأخیر انجام دادند. دانش آموزان یک مدرسه متوسط در شرق لندن میگویند که از تماشای مسابقه خوشحال هستند.
2: I think the result was very good. I was very happy with it. I think the result was like spectacular and especially Drew Bellingham, he played immaculately.
3: The results were amazing and both teams tried very hard.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: با سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز، رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب. موبایلتون در دسترس باشه، تا چند لحظه دیگه دو تا تماس خواهم داشت.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی شارجه و عجمان شده

0: پنجم منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه ششم و هفتم منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: خب ببینیم شهر چه خبره. سری بزنیم به ترافیک شهر. همچنان دوبه به شارجه رو ترافیک رو داریم روی نقشه، من میبینم و فکر کنم تا ساعت 8 و نیم شب هم ادامه داشته باشه. خیابان حسه یه مقدار ترافیکش کمتر شده و همچنین به موازات اون امسوقیم، اون بر سمت دیره، سمت سیتی سنتر دیره همچنان ترافیک داریم و بیزنس بی هم یه مقدار خلوتتر شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید. تا نفس هست. شهرام شکوهی.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: هلو سلام.
2: سلام،
1: خوبی شما؟
2: مرسی، شما خوبی؟
1: متشکرم. خودتون رو معرفی میکنید؟
2: لادن هستم، لادن اخگر.
1: خانوم لادن، خسته نباشید، میتونید صحبت متشکر. کنید؟
2: بله.
1: خب خیلی هم عالی. فوتبالی هستین؟
2: فوتبال
1: میبینین اصلا؟
2: متاسفانه نزیاد.
1: چرا شرکت کردین پس توی مسابقه فوتبالی؟
2: آخه من شما گفتین که کسی کوچولو بدونه.
1: باشه، حالا یه چند تا سوال نسبتا راحت تر میپرسیم.
2: اینکه گفتی تنها، فوتبالی ها نیستن، حتی ما جایزه دیگه هم داریم و همین من شرکت.
1: آره الان این جایزه فوتبالیه، میخواید این جایزه رو یا نه؟ میتونم تماس بگیرم با شنونده دیگه؟
2: چک نکنم بتونم جواب بدم.
1: حالا امشب فرصت دارید بازی اسپانیا پرتغال رو ببینید 11 شب؟
2: بله میبینم.
1: آره خب بریم، من چند تا سوال فوتبالی میپرسم ازتون ببینم که چیکار میکنید دیگه. کسی هم اگر دور و بر هست میتونید کمک بگیرید ازش.
2: متاسفانه
1: هیچکی نیست. خب ایراد نداره، خیلی راحت شروع میکنیم. چند تا تیم توی این دوره شرکت کردن جام جهانی؟
2: نمیدونید.
1: بعد ببینیم چیکار کنیم.
2: من میدونم کانادا و برزیل هفت شدن.
1: آها تا اون خب چهار سال پیش کدوم تیم قهرمان شد؟
2: چهار سال پیش؟
1: آره
2: برزیل؟
1: نه، ورلد کاپ قطر. کدوم کشور بیشترین قهرمانی رو داشته تو کل جام جهانی ها؟ یه کشور رو بگی.
2: فکر میکنم برزیل باشه.
1: آره برزیله. خب من سه تا سوالو فعلا پرسیدم، حالا بریم ببینیم شنونده بعدی چی کار میکنه. شاید شنونده بعدی ما اصلا به هیچ کدوم از سوالا جواب نده. آره
2: ممنون، خیلی خوشحال
1: شدم. مرسی، خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم. خدا حافظ.
2: خدا.

0: Point Chahar. Point Chahar. الو
1: الو سلام
0: سلام
1: خوبید شما مجتبا هستم از رادیو شما مزاحم میشم
0: خواهش میکنم خوبم جناب مجتبا
1: متشکرم ممنون
0: مشتاق شنیدن صداتون البته همچنی... صدای گرمتون رو که همیشه عصرا میشنویم و لذت میبریم
1: استفاده
0: میکنیم از برنامه های خوبتون
1: لطف دارید خودتون معرفی میکنید
0: مریم هستم
1: خانوم مریم فوتبالی هستی طرفدار فوتبال هستید
0: با پسرم نگاه میکنم بله.
1: و آقا پسرتون هم هستن من سوال بپرسم جواب بدن کمک کنن
0: بله بله
1: آره
0: خوشی بدم به ایشون
1: میخوان روی اسپیکر باشه فرقی نداره نظارت کنید
0: چون من وارد نیستم واقعا
1: ایرادی نداره ایرادی
0: من خیلی خوشحال شدم
1: خواهش میکنم خیلی خوشحال
0: شدم وقتتون بخیر
1: خدا نگهدار
2: سلام آقا مشتاق
1: سلام سلام خوبی شما
2: خیلی ممنون
1: خودتون معرفی میکنی من خوب همه چی خوب
2: من علی هستم
1: آقا علی چند سالت علی آقا؟
2: من 17
1: 17 فوتبالی هستی دیگه آره؟
2: بله خیلی
1: چند تا جام جهانی رو دیدی؟ یادته یعنی اولین جام جهانی چند سالت بود دیدی؟
2: 2018 رو دیدم
1: خب
2: 22 رو دیدم
1: 2018 روسیه بود فکر کنم آره 2022 بله. قطر بود آها اینم که سومیه تقریبا یادته دیگه
2: امسالم برم نگاه میکنم
1: خب طرفدار کدوم تیم؟
2: پرتغال
1: امشب چی کار میکنه پرتغال؟
2: 2-1 میبره
1: 2-1 میبره آره طرفدار کریستیانو رونالدو هستی یا خود پرتغال؟
2: یعنی راستش بخواید رونالدو
1: یعنی رونالدو الان خب با آخرین با
2: رونالدو واقعا تیم نیست
1: آخرین بازی جام جهانیشه دیگه یعنی رونالدو خدافظی کنه باز طرفدار پرتغال میمونی یا نه عوض میشه تیمت؟
2: عوض میشه تیم
1: آه خب خیلی خوب عالی خب بریم ببینیم حالا چی کار میکنی کدوم کشور بیشترین حضور رو توی فینال های جام جهانی داشته یعنی که شاید قهرمانم نشده ولی رفته جزو دوتا تیم بالا یه تیم نه نه یه تیم باشگاهشو بگم فکر کنم بفهمی دیگه کامل بگم یکی از باشگاهشو
2: بله اگه
1: بایر لورکوزن یکی از باشگاهاشه.
2: بله من صداتون
1: بایر لورکوزن یکی از باشگاهاش هست.
2: آلمان.
1: آها آلمان 8 بار رفته فینال ولی خب در واقع 8 بار توی فینال حضور داشته. 4 سال پیش کی قهرمان شد؟
2: 4 سال پیش آرژانتین.
1: دوست داشتی پرتغال بشه آره؟
2: 100 درصد.
1: طرفدار مسی هم هستی یا نه؟ از اون طرفدار رونالدویی که از مسی خیلی خوشت نمیاد.
2: از اون طرفدارای رونالدو که خیلی
1: حال نمی‌کنیم و مسی آره خب بریم ببینیم بیشترین قهرمانی مال کدوم کشور بوده میدونی 5 تا ستاره داره رو پیرنش
2: مال
1: خیلی خیلی دیگه
2: انگلیسه
1: نه اصلا فوتبال از اونجا اومده اصلا اصلا همه اون کشور رو با فوتبال میشناسن
2: مطمئن نیستم مثلا شاید اسپانیا باشه
1: حذف شد از این دوره مسابقه ها
2: برزیل
1: آره آره برزیل عالی خب تا اینجا یه چند تا رو درست جواب دادی حالا یه رایگیری هم میکنیم از شنونده ها اگر برنده بشی امشب مدرسه ها که تعطیلن امشب میتونی بریم بازی رو ببینی توی راکس سینمای سیتی واک باید ببینی بازی پرتغال و اسپانیا
2: بله حتما
1: آره حتما باش امیدوارم برنده بشی برنده بشی تا یه چند دقیقه دیگه
2: ممنون.
1: یه پیغام به دستت میرسه
2: خیلی ممنون
1: قربونه سلام برسه خوشحال شدم خدا حافظ
2: شب شما بخیر
1: شب خوش خدا حافظ
2: خدا نگه.

باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. خب دو تا تماس تلفنی داشتیم، شما خودتون میتونید رای بدید که کدوم عزیز برنده 4 تا بلیت راکس سینما در سیتی واک بشن که امشب بتونن ببینند بازی اسپانیا و پرتغال رو به صرف پاپکورن و نوشیدنی. 4 تا بلیت هست که در نظر گرفتیم برای برندمون. من سعی کردم که تماس بگیرم با دوست عزیزی که برنده یک تلویزیون 75 اینچ و سابسکرپشن تاد یا عضویت تاد شده، که موفق نشدم متاسفانه تماس بگیرم، گوشی رو جواب ندادن. من سعی میکنم فردا باز تماس بگیرم. در هر صورت برنده شدن و اسمشون توی لیست هست. سهیلا جان یه پیغام برای من فرستادی که هم سالگرد ازدواج داره هم تولد داره، فقط اگر اسامی رو انگلیسی برای من بفرستید خیلی راحت تر من میتونم اینجا بخونم چون مشخص نیست. سهیل جان سلام، وقتت بخیر. یه آهنگ بندری میخوان. چشم، سعی میکنم که پخش کنیم در ادامه. آزاده میگه میشه در مسابقتون شرکت کنم؟ بله که میشه شرکت کنید. البته امشب که برنده جایزه تا چند لحظه دیگه مشخص میشه. حالا نسبت به آرایی که شما برای ما میفرستید فکر میکنید؟ ما دو تا تماس داشتیم، تماس داشتیم با خانم لادن و خانم مریم که پسرشون علی آقا جواب سوالا رو دادن به ما، و شما بفرستید خانم لادن یا مریم خانم یا علی آقا، و دوست عزیزمون برنده 4 تا بلیت از راکسی سینما در سیتی واک خواهد شد که چند لحظه دیگه این بلیت ها به دستشون خواهد رسید. رفته رفته هم داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. سلطان میگه که ای بابا من میخواستم برنده تیوی بشم، چه کنیم دیگه، این جایزه تلویزیون فقط برای یک نفر بود. ولی خب 4 تا بلیت راکس سینما برای همه شما عزیزان هست و هر روز ما این مسابقه رو خواهیم داشت. آزاده جان شما هم میتونید تا آخر هفته در این مسابقه شرکت کنید. خب مسی که به علی رای داده، فعلا امیر به علی رای داده، محمد فرستاده مریم. خوبه همجوری رای ها رو برای ما بفرستید، تا چند لحظه دیگه برنده رو هم اعلام خواهیم کرد. شما که دمتون گرمه. موین زد تقدیم به شما.

0: رادیو شما، تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خب دیگه رسیدیم به پایان برنامه امشب. نخستین برنامه این هفته ساعت 19:40 است به وقت استودیوی رادیو شما، هفتم ششم ماه جولای سال 2026. و بریم پیغام ها رو هم بخونیم. سهیلا فرستاده که تولد سدی و اسکیو هست و هم تولدشون هست هم سالگرد ازدواجشون. از طرف سهیلا ما هم از طرف خودمون و همچنین از طرف سهیلا خانوم تبریک میگیم. امیدوارم سالیان سال در کنار هم شاد باشید. یه تولد مبارک باحال هم پخش کنیم.

چقدر باحاله، هم تولدتون توی یه روزه، هم سالگرد ازدواجتون. خیلی حال کردم، امیدوارم همیشه شاد باشید، در کنار هم عشقتون پایدار باشه، هوای همو داشته باشید و به هر چیزی که دوست دارید توی زندگیتون برسید. رسیدیم به پایان برنامه امشب و برنده امشب اون علی آقای گل شد که خب رایگیری رو هم انجام دادیم، اکثرا به علی رای دادن. علی آقا مبارکت باشه، 4 تا بلیت از راکسی سینما امشب بازی پرتغال و اسپانیا ساعت 11 شب در راکسی سینمای سیتی واک برای خودت و 3 نفر همراه. امیدوارم در کنار خانواده حسابی بهت خوش بگذره، به صرف پاپ کورن و نوشیدنی. فردا هم این جایزه باحال رو داریم در راستای کمپین هوم آف فنز، حتما با ما همراه باشید فردا رو از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید، هفته صبح تا 10 صبح، و کافه شما هم میزبان شماست با شبنم و کیان. شب بر همگی خوش، شب فوق العاده ای داشته باشید.

0: Neresi?
1: Point Çahar.
0: Point Çahar.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
0: 93.4
2: و حالا دوتا هنگ هیت از رادیو شما
3: مثل

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. هیئتی از دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد از بیمارستان صحرایی امارات متحده عربی در نوار غزه بازدید کرد. در این بازدید ساختار خدمات درمانی و تلاش‌های تیم‌های پزشکی اماراتی برای ارائه خدمات به بیماران در شرایط بحرانی بررسی شد. همچنین فرآیندهای کاری بخش‌های مختلف بیمارستان و نحوه ارائه خدمات درمانی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. در این نشست راه‌های تقویت همکاری میان نهادهای بشردوستانه و بین‌الملل برای تداوم خدمات درمانی و ارتقای پاسخ انسانی در غزه مورد بحث قرار گرفت. در بخش خبرهای منطقه، ائتلاف اوپک پلاس اعلام کرد که اعضای این گروه با افزایش مجدد سقف تولید نفت از ماه اوت موافقت کردند. این اقدام همزمان با کاهش قیمت نفت و سرگیری تدریجی صادرات نفت از طریق تنگه هرمز به افزایش عرضه جهانی نفت منجر خواهد شد. بر اساس بیانیه منتشر شده، پس از نشست آنلاین این ائتلاف، سهمیه تولید نفت از ماه اوت روزانه 188,000 بشکه افزایش خواهد یافت. این افزایش به علاوه رشد مشابه سهمیه ها در ماه های ژوئن و ژوئیه اعمال می شود. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، مقامات ایالت نیوجرسی آمریکا اعلام کردند که در پی موج گرمای شدید که مناطق غرب سواحل اقیانوس اطلس را تحت تاثیر قرار داده است، دست کم 19 نفر بر اثر عوارض ناشی از گرما جان خود را از دست دادند. کمیسرای بهداشت ایالت نیوجرسی گفته است شماری از قربانیان در خانه‌هایی که فاقد سیستم تهویه مطبوع بودند پیدا شدند و برخی دیگر نیز در خارج از محل سکونت خود، از جمله در خیابان‌ها یا داخل خودروهای پارک شده جان باختند. سازمان ملی هواشناسی آمریکا اعلام کرد هشدارهای مربوط به گرمای شدید یا خطرناک حدود 160 میلیون نفر را در سراسر ایالات متحده تحت پوشش قرار داده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، اتحادیه فوتبال اروپا یوفا با انتقاد شدید از تصمیم فدراسیون بین‌المللی فوتبال برای تعلیق محرومیت ناشی از کارت قرمز فولارین بالوگان مهاجم تیم ملی آمریکا اعلام کرد که این اقدام پس از مداخله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از یک خط قرمز عبور کرده است. بر اساس گزارش‌ها ترامپ از فیفا خواسته بود پرونده این بازیکن را مورد بازنگری قرار دهد و یوفا نیز در واکنش این تصمیم را اقدام بی سابقه دانست که می‌تواند به اصول حاکم بر رقابت‌های فوتبال و اجرای یکسان قوانین آسیب برساند. با این حال سرمربی تیم ملی آمریکا ماوریسیو پوچتینو معتقد است که این تصمیم درستی بوده است.
2: It's to congratulate that decision that is fantastic because we are going to have another player available if not for football. I see an open the possibility, you know, to repair a little bit, you know, the bad decisions.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

وقتی که از یادم بره تنگ دلم باسه دلت خاطراتت با من گره خورده آسمون بیادش زمین تو هنوز بر این باوری که هر کی بره

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: بگو تا که تو میخوای بگی که دیوونه تری.
1: 93.4 ریتم
2: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
3: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می‌نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.

hits on a row. و حالا دوتا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم، ولیعهد دبی، نایب نخست وزیر، وزیر دفاع امارات و رئیس شورای اجرایی دبی، نشست صنعت بازی دبی یا دوبای گیمینگ ریتریت را رویدادی تحول آفرین برای صنعت بازی‌های دیجیتال توصیف کردند. ولیعهد دبی در جریان این رویداد با نمایندگان 80 کشور پیشرو داخلی و بین‌المللی فعال در این صنعت دیدار و گفتگو کردند. این نشست به ابتکار شورای رسانه‌ای دبی برگزار شد و ولیعهد دبی در این مراسم اعلام کردند این رویداد بیانگر تعهد برای تبدیل دبی به قطب جدید جهانی صنعت بازی است و افزودند که این ابتکار تلاشی برای شکل دهی به مرحله بعدی توسعه صنعت بازی در دبی به شمار می رود. وزارت اقتصاد و گردشگری دبی با دویچه بانک توافقنامه‌ای را به منظور حمایت از تعامل با سرمایه‌گذاران بین‌الملل و توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در دبی به امضا رساند. این اقدام در راستای تقویت جایگاه دبی به عنوان یکی از مراکز پیشروی جهانی در حوزه کسب و کار و سرمایه‌گذاری انجام شده است. بر اساس این همکاری، مسیرهای مشخصی برای سرمایه‌گذاران جهانی، دفاتر خانوادگی، شرکت‌ها، کسب و کارهای خانوادگی و گروه‌های صنعتی ایجاد خواهد شد تا بتوانند حضور خود را در دبی آغاز کرده یا توسعه دهند. در بخش خبرهای بین‌الملل، 25 نفر طی درگیری میان دو گروه از زندانیان در یک زندان در سریلانکا کشته و حدود 100 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش، درگیری‌ها از روز یکشنبه میان زندانیان محکوم و افراد بازداشتی در زندانی در شهر نگومبو واقع در 35 کیلومتری پایتخت تجاری این کشور کولومبو آغاز شده است. علت آغاز این درگیری‌ها هنوز مشخص نشده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، جود بلینگهام از هواداران خواست به رؤسای خود اطلاع دهند که امروز در محل کار حاضر نخواهند شد. پیروزی هیجان انگیز 3-2 انگلیس در برابر مکزیک باعث شد این تیم به مرحله 1/4 نهایی جام جهانی صعود کند. با وجود این، مقامات دولتی تاکید کردند که کودکان باید امروز در مدرسه حاضر باشند، هرچند برخی از مدارس آغاز کلاس‌ها را با کمی تأخیر انجام دادند. دانش آموزان یک مدرسه متوسط در شرق لندن میگویند که از تماشای مسابقه خوشحال هستند.
2: I think the result was very good. I was very happy with it. I think the result was like spectacular and especially Jude Bellingham, he played immaculately.
3: The results were amazing and both teams tried very hard.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12th بازیکن.
3: هوم آف فنز، ارائه ای از استر فارمسی.
4: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.

0: صبح شما با هنان.
1: اما یک روز کاملا اتفاقی، نیچه در یک کتاب فروشی در شهر نیس فرانسه کتاب یادداشت‌های زیرزمین رو پیدا می‌کنه. کتاب رو می‌خونه و اونقدر تحت تاثیر قرار می‌گیره که در نامه‌اش به یکی از دوستانش میگه داستیوفسکی تنها روانشناسیه که از اون چیزی آموختم. و این جمله واقعا عجیبه، چون داستیوفسکی نه روانشناس بود، نه استاد دانشگاه بود، فقط یه رمان نویس بود. اما اونقدر ذهن انسان رو دقیق می‌شناسه که یکی از بزرگترین فیلسوفان تاریخ احساس می‌کنه که از اون درس گرفته. شخصیت‌های داستیوفسکی فقط داستان نیستن، انگار وارد تاریک‌ترین و پنهان‌ترین گوشه‌های ذهن انسان میشن. شاید به همین دلیل که بعد از گذشت این همه سال کتاب‌هاش هنوز هم خونده میشه و در موردش بحث میشه. اگه دنبال کتابی هستین که فقط سرگرمتون نکنه، بلکه وادارتون کنه در مورد خودتون فکر کنید، داستیوفسکی یکی از بهترین انتخاب‌هاست.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. هیئتی از دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد از بیمارستان صحرایی امارات متحده عربی در نوار غزه بازدید کرد. در این بازدید ساختار خدمات درمانی و تلاش‌های تیم‌های پزشکی اماراتی برای ارائه خدمات به بیماران در شرایط بحرانی بررسی شد. همچنین فرآیندهای کاری بخش‌های مختلف بیمارستان و نحوه ارائه خدمات درمانی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. در این نشست راه‌های تقویت همکاری میان نهادهای بشر دوستانه و بین‌الملل برای تداوم خدمات درمانی و ارتقای پاسخ انسانی در غزه مورد بحث قرار گرفت. در بخش خبرهای منطقه، ائتلاف اوپک پلاس اعلام کرد که اعضای این گروه با افزایش مجدد سقف تولید نفت از ماه اوت موافقت کردند. این اقدام همزمان با کاهش قیمت نفت و سرگیری تدریجی صادرات نفت از طریق تنگه هرمز به افزایش عرضه جهانی نفت منجر خواهد شد. بر اساس بیانیه منتشر شده، پس از نشست آنلاین این ائتلاف، سهمیه تولید نفت از ماه اوت روزانه 188,000 بشکه افزایش خواهد یافت. این افزایش به علاوه رشد مشابه سهمیه ها در ماه های ژوئن و ژوئیه اعمال می شود. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، مقامات ایالت نیوجرسی آمریکا اعلام کردند که در پی موج گرمای شدید که مناطق غرب سواحل اقیانوس اطلس را تحت تاثیر قرار داده است، دست کم 19 نفر بر اثر عوارض ناشی از گرما جان خود را از دست دادند. کمیسرای بهداشت ایالت نیوجرسی گفته است شماری از قربانیان در خانه‌هایی که فاقد سیستم تهویه مطبوع بودند پیدا شدند و برخی دیگر نیز در خارج از محل سکونت خود، از جمله در خیابان‌ها یا داخل خودروهای پارک شده جان باختند. سازمان ملی هواشناسی آمریکا اعلام کرد هشدارهای مربوط به گرمای شدید یا خطرناک حدود 160 میلیون نفر را در سراسر ایالات متحده تحت پوشش قرار داده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، اتحادیه فوتبال اروپا یوفا با انتقاد شدید از تصمیم فدراسیون بین‌المللی فوتبال برای تعلیق محرومیت ناشی از کارت قرمز فولارین بالوگان مهاجم تیم ملی آمریکا اعلام کرد که این اقدام پس از مداخله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از یک خط قرمز عبور کرده است. بر اساس گزارش‌ها ترامپ از فیفا خواسته بود پرونده این بازیکن را مورد بازنگری قرار دهد و یوفا نیز در واکنش این تصمیم را اقدام بی‌سابقه دانست که می‌تواند به اصول حاکم بر رقابت‌های فوتبال و اجرای یکسان قوانین آسیب برساند. با این حال سرمربی تیم ملی آمریکا ماوریسیو پوچتینو معتقد است که این تصمیم درستی بوده است.
2: It's to congratulate that decision that is fantastic because we are going to have another player available if not for football. I see open the possibility, you know, to repair a little bit, you know, the bad decisions.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 58% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته،
1: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

دل با پس و بیتابم، باز امشبم بی خوابم، ازت خبر ندارم و تا خود صبح بیدارم. حس خوبی ندارم، چشم همش به ساعته، میپرسم این چه حسیه، یکی میگه خیال.

0: رادیو شما،
1: ریتم قلب های شما.
2: زیاد که باشی زیادی میشی.
0: ریتم قلب های شما.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: اگر فکر می‌کردید لیونل مسی دیگر رکوردی برای شکستن ندارد، جام جهانی 2026 نظر شما را عوض می‌کند. کاپیتان آرژانتین در این دوره بار دیگر نامش را در کتاب تاریخ فوتبال ثبت کرد. او به نخستین بازیکنی تبدیل شد که در 7 مسابقه متوالی جام جهانی موفق به گلزنی شده است. در آستانه 39 سالگی مسی همچنان همان بازیکنی است که با یک حرکت نتیجه مسابقه را تغییر می‌دهد و ثابت می‌کند سن برای اسطوره‌ها تنها یک عدد است.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

الف میگم ابرو کمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.7